0: په خبرو نظر خبرونه کې د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومني. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ سره خبرې کړې دي. په ایران کې د پخواني مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د جنازې مراسم روان دي. په کابل کې د صنعتي او کاني توکو ونیز نندارتون پیل شوی دی. د ازبکستان د کرکټ ملي لوبډله افغانستان ته رسیدلې ده او د روانې جمعې په ورځ به له افغان لوبغاړو سره په خوست کې یوه دوستانه شل ورځې لوبه کوي. دا نور مطالب مو په خپرونه کې وو. که غواړئ موږ ته په دغه مطالبو باندې خپل نظر څرګند کړئ نو په دې شپې را موږ ته زنګ ووهئ.
1: په خپرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهئ. موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 12 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 12 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام راته پریښودلی شئ.
0: مخامخ زو اوریدونکو ته په کابل کې عمر خان موسازه دی. موسازه صاحب سره مشخ خبرونه.
2: السلام علیکم یا چنی صاحب، خخوی جوړی په خیر.
0: وعلیکم السلام سلیم شه، مهرباني وکړي.
2: مون طرف نشینواری صاحب ته سلام وکاو.
0: وعلیکم السلام، مهرباني.
2: ولا صاحب دوه مغزوغان به زه غږیږم. یو د پټاقیو او یو چې دا کوم رسته لاستو خلاص اشترن د سرکون په غبانی مثلا لکه دا د سی چې کیږي په دې به زه غږیږم.
0: مهرباني
2: نظر ورکوم. اول خو صاحب دغه پټاقی خو لکه د غلوی ښکلا په افغانستان کې دی دا وسم تند په نه د ماته دا ډاځي کچې ته یو څوک مریضینو هغه تم تکلیف وي مثلا.

0: هغه وی کوډونو کی خو بس نګړټه یو دغه کیږي دغه ډیر کی هغه دی تنګ دی مثلا ډاټا دی بچ بند شي حکومت نظم داخله ده چې په هر ولایت کې په هر وی کی ولسوالی کې بچ د دې مخنیوي وشي
1: یو کی بندي اعلان کړي نو
0: کړه دا خو عملی شوی خو نه د لادو وسنو ورک مونږ چې نه د کتلې مګه چې د دې په کار دی چې دا چالو هتو چې سم خطیاول کې جنگ د سپیکي او راکټ او کلاشينکوف چلیږي او د څه یو ناره هغه د دې کې و چې د دې کې د هغه د کلاکوف نه ماده د زیات د
1: پیکي د پټاکي د افغانستان جوړي دي
0: او نه دا خو په غنډه راځي په نور ځای نه راځي په کار دا چې تجاران نن ته و هغه کې ونیسي مثلا
1: الان شروع خپل خلک څه مسولیت لري ستاسو په نظر باندې
0: مسولیت دا چې سره خپل زوی او خپل بچی ته وایي چې دا شی مکو ها هر څلته په کار ده او دا غټ بس دا چلوي خلاصات په دې دزو په دې بمونو په دې نیپال بمونو په هغه باندې پوراګانو پاش باندې تند ماته نشو له وسم په دې
1: دزو فکر نه کوي چې د خوشحالي مراسم یو کمزې کې سزنګړې زه وته وټه کیو محدود وخت لپاره یعنی دا غن من ټول نړیواله کچه باندې ګورو کله چې هغه ټاکلې حد لري د نوې کال ورځي او لوبې کوي یعنی دلته ډیر شوري فکر نه کوي چې د سیو منظم سیستم وته عمر هغه کې سره دي چې ځینې کسان اوس وایي چې نور بوختیاوي خو افغانستان کې نشته دي
0: یا چې نسب افغانستان کې د څلوي خلک په دې ډول څه چې تم د پماته شي بس د افغانستان کې د نور داشان بس نه کیږي ولې چې موږ تاسو وینئ د افغانستان خلک تاسو راته معلومات شته د دوه نه خلک دې په دغه ایده زو کې د مخ کې وسره وایي چې د دوه نه نشته د پټاکي هم د حقيقي بس ککور کې د مریضان نه
1: هڅه خاين تاسو د روحي فشار خلکو ته زیاتې روحي ستوندې نو بل کم موضوع باندې خبرې کول غوښتل
0: بالکل د دې نه څه هغه چې دا بس بند شي مخنیوي وشي او بل خبره ده د خلاص او د چپلاس او بل چې کوم سرکونه موږ د افغانستان چې کومه جغرافیا ده سرکونه دا صاحب دا غونډه کابادین دا پخرونو کې دا سرکم دا سرک چې کوم ځای کې کوم سرکونه زګری ولایتونو ته صاحب تلما کوم سرک چې ګوري سینما سره دا او غرم دا منځ کې سرک ده دا دواله خطر ده بل که زلزلم شي مثلا خطر ده او که مثلا موټر د سرک نه ووري هم خطر ده ګور دا غار چې کوم حادثه وته د پاکستان چې کوم مهاجرین د جلال آباد په لاره کې راتل وګور لاس کسان وګورل ان یو سپوري درک معلوم نه ده دا یو خطر مثلا یو موږ سرکونه په میار بيخي په افغانستان کې نه جوړ شي دا ولته دا غونډه سي بي میار جوړ شي بي دي او بل چې ګوري کنه کا د ښاسته چې بلیسه نه ښاسته موټر چلی د لاسکلان ماشوم موټر راو بچ کو نه راو بچ دی ماشوم هغه په وړي ځکه دوی د حادثې شي وي دي دا خو بس په کار ده چې ترافیک خو بس هر ګاډي سره نو سر کې نه ستې شي لیسن چې کله ورکی اما غي استادم شو هر څه شو هغه کې ورته لیکلی چې ته بدا کوي دا نه کوي هغه خپل بس هغه پر به مراتي په افغانستان کې دا اصول د ترافیک څوک نه مراتي
1: مننه متعدد خلکو کې چارواک دي ته متوجي شي دا د یوې ورځې ستونزه نه دا ډیر عامه پوهاوی ته مارتي لري مننه تاسو په کابل کې وي د سبس کې او په کندهار کې عبد الله عادل دی عادل سب سره ما خبرونه ته
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر یاسین صاحب
1: وعلیکم السلام سړي ماشه مهرباني وکړئ
2: خیر څه زه غواړم چې دغه د سپین بولدک د دروازې پر برابر باندې یو څه نظر وکړئ
1: مهرباني
2: یاسین صاحب دغه دروازې خموش ته دومره توانونه را رسولې دي چې زموږ د دغه افغانستان په ځکه د خاص کندهار
1: خا
2: نو دغه مهوجات قصر کې هغه طلب
1: ټول خا دا کوچنی دی خو کې جړې خو دې کې ځان نه خو کړې مهرباني وکړئ تاسو یعنی وایي چې دا دروازه باید خلاص شي
2: دا دروازه خلاص شي دغه زموږ فارغستان کې دغه بابړي و د کاروان کتی و دا سوالن و دغه لکی انا خطی وی دي
1: ها
2: نو دا وس پوری دا وس پوری ته کداران پیسې وری دي دا پوره ور پیسې هم صفات دي
1: دا ټیک کداران د کوم زیو
2: دا دغه کندهار دي نو خو انا یو د ته خرڅ کله هلته پتاوان باندې ور کله و دغه خپل باغوانو باغوانو والا ته پیسې نه تور کوله
1: نو حلاله چې کې دي چې دا غسر هم نشته لري بعده مرغه حالت دي سره غلې دي
2: دا دروازه دي خلاص شي دا دروازه دي خلاص شي زموږ کیاس دغه شي تلپسوله نو رنگور تلپسوله زموږ انزر تلپسوله زموږ یو شی په وصول باندې خارین پکښلې دي په فورو مې امبرونه راوړې دي
1: خیر عادل صاحب به یو شمیر کسان

0: هم په اندغه خبرونه ته زنګ را وهي او بیا وایي چې د لارې باید خلاص نشي، هغه ته به جواب سي.
1: نو هغه ته به می جواب دغی، نو هغه به یو هغه ته به د حکومت ته خواسي او ماشي و سره رواني مشکو بزګران خلک یو مشکو وکړو.
0: مننه عادل سیم، نظر دی واخل شو په دې هله چې د ټول خلکو د ستونزې سره حل شي. عبد الله
1: خبره بل دا وایم، یاسمین صاحب موږ په علاقه کې دا غل ډیر سوي دي، دا شمسي څخه دا وایرو د پرې کوي ډالې نو د پرې کوي، نو غواړم چې په اړوند قانون په دې باندې خبر
0: کی او وضعیت جدید. مننه عبد الله عادل صاحب، تاسو له کندهار خبرې کولې او په روزګان کې رحمت الله عابد دی. عابد صاحب سلام شي.
2: مننه یاسین صاحب، سلامونه تاسو ته او څرګندته عبد الله هم ته مننه.
0: وعليكم السلام، سلام شي.
2: مننه یاسین صاحب، دغه ته باندې وایو کوم مخترات پاره چې حکومت کوم اعلان کړی چې روان یې کړم په ورځ به موږ دا او ټول هغه پنځوس افغاني تاسو کې دی چې دا فارمه هغه په خاني کوونه دي.
0: سما ما اندغه موضوع باندې غسر خبره کړې و دا ترا ویان دو شمس سره خغری شمس سره هغه ویل چې یک شنبه په پیلېګه ویل چې دا تخنیکی مسایل کې دي چې هغه کسوري چې خلکو وړاندې اخیستې دي هغه کې به نه رقم شي، ان تاسو کوم نوې کسوره اخلي هغه کې قیمتونه په خاني دي.
2: بالکل یا سین صاحب محترم، دا څنګه که شپه کې مرر ار میسج را دی مې ګورم غنی هغه زړه چا نیت بتون ښه غلی یا سین صاحب محترم، بل نظر می ده تجارت پر دې
0: سین صاحب مهرباني
2: دې یا سین صاحب محترم د انزو د بادام او داسې د کارپاریه د موسم وخت دی بارانو یا سین صاحب محترم مو حکومت ته سنت زده کړی چې دا غشتنه ده چې دا موږ د انزو د بادام او د شکرې د سره نه کې شتم بازار پیدا تکځات بزګران دي دغه بارې د پاره دغه کله کال خواري سونه مشکلات شلي من دغه په دې نرخ خاطي یاسین صاحب محترم چې وام دوی ستنه مشکلات دي چې دوی اتي یاسین صاحب محترم په دې نرخ دی ویدا کی وخت له تاسو کال دی نظر ولې چې په خاطر په تلوار د پندل خلک د نرخ کال هغه په زرو په خاص ولا مرد حکومت صدا غوښتنه
0: زرو په سمره په زرو په یو
2: کنداري مان سنځه محترم کنداري مان کابل مان دی کنداري بکنداري مان
0: سو کیلو کنداري مان سو کیلو دی
2: کنداري مان لاس سیر چاریا دی لاس سیر تلور ولا کیلو ولا
0: سیر خو دې رحم وکي د طالبان حکومت خو وايي چې د بدلو لار باندې فکر کوي او دغه اوس د ایران او د امریکای جګړه چې سړه شوې ده یا وربنده کې دې شي د غلاري بیا فعال شي او د امکانات برابر شي. مننه عابد صاحب، روزګان کې وای او په کندهار کې امیر محمد دی. محمد صاحب سلام شي خبرونه ته.
3: وعليكم
0: السلام، یا شنو صاحب سلام ته تاج دې شپه خیر. خیر دې، السلام علیکم، سلام مهرباني. زه وغواړم چې دا نن
3: تاسو باندې یو نظر ورکړم.
0: دا کابل کې جوړ شوی دی، مهرباني.
3: وو په کابل کې جوړ شوی. یا سینې صاحب، د نن د پونو نشي دي د ډیر په جمهوریت کې جوړ سره په دې د وکیل جوړ سره مونږ لري کوم نتیجه نه کوي، ولی په دې سبب سره چې به د نتیجه نه ورکوي چې موږ په بازار نه مومي بازار ته مومي ان شاء الله
0: نه. امیر محمد صاحب، نو صفار څنګه دغه اندغه نندارتون باندې کتم شوې دلته ایرانی توکي تولیدات وړاندې شوی او چینایي هم، یعنی تبا ناغي چې راځي کله چې د افغان توکي ګوري یلته کېده شي بازار ته پیدا شي.
3: اون بازار خو سیدی دا خو هیڅ خبر نه سبب بازار به ورته پیدا شي، خو موږ یو څه بخښل هغه دې تبا او برباد کړو چې ارته کېږي هغه ټول زمستخه ورکیږم راغه دی معنی راغه ثاني ورکیږم.
0: نو دغه بازار مونډین د بل لارس کې دي چې تاسو په فکر باندې اندغه نن درتونو نه لار نه ګوري لاندا وسانه
3: لار خې ده خو په دې سره به لږ چې معنی دی چې هغه کې وجه ته متوجي شي چې هغه کې وجه ته متوجي شي دغه یو بازار او تمام یې تر هغه ځای

0: nu știu, proști vor să ieși. Deci nu răsi nici ce mai are. Cine am dat în jur, cine am dat în potăcșii de vala, dar să...
1: Hana, handa ga tuki hunen dar tunki urande kigi razi al takhal ki guri akhli.
0: Wa ma akh khasidi khu bazar namo mi khu bazar ki mazar wo samo mo mi shmara bazar wo da khiz dai pe cross par si je. Aga sen khali wo da da ga khidi mana da kol kolaran je solaran je chish da chi jo kri je da gad da da da pa pa ni san ki duri duri ki khalis ta nizi mo shei chi de mo shei chi khalis ta nizi da khalis da mo
1: ta ne bazar mundir na sadaf da si bahrani bahar ki bazar paida ki hota
0: مستمعی
1: چې بهر کې بازار زه خپل هندستان کې مې هندستان کې د افغانستان د انزور ډیر تقاضا ډیره ده او ډیر قیمت هم دی او سودانی په پلاستیک کې چوړي او ډیر قیمت یې خرڅي نو هندستان هم خو بازار کې دی شي د قندهار او د نورو ځایونو انزورانو ته
0: خدایغه خبر ده چې موږ باندې وخت متوجه شو مړه چې موږ ته بازار عمومي بازار چې موږ توکي معنا به خارج ته بلاتې دلته خو مست په افغانستان کې معنا دا په شی جوړ کې مست په افغانستان کې دا د پفروش نه رسیږي لکه خارج کې مست ورسیږي زموږ شی چې معنا خارج ته بلاتې بیا ته ارته ما هم مست د غکیږي اما بسګر ته د غکیږي چې معنا بسګر ته معنا شی ورسیږي اما افغانستان او حکومت ته شی ورسیږي دا ارته زموږ شی چې دین مست ګټه
1: دا غسان معنی به معنا خو دې ډېر معنا امیر محمد سي خو دې کې چارواکي ستاسو د غوښتنې ته متوجي شي اول ځل نه دې ډېر خلدا غوښتنه لري په دې هله چې دا مشکلات حل شي تاسو په کندهار کې ویا په فرا کې خاکسار صاحب دې خاکسار صاحب سلام شي خبرونه دې
2: سلام علیکم یاسین صاحب تاسو ته ټول بزن کته سلامونه
1: وایم اورور وعليكم السلام سلام شي
2: خير وسې مننه اول خو ټول بزن کوای مشرک دغه د وړاندې راغله په ایران کې دا د ټول شیدان خدای دې وبخشي چې دا افغانستان له هغه چې دا تو کس چې راغله په ایران کې لکه احمد مسعود څوک دی دا به تونه وای چې دا دوی ته به وخت ورنه کې یا دا څنګه دی دا د افغانستان نه دی یا دا بشر نه دی یا دا څوک نه دی
1: چا ویل دي دا یعنی تاسو ټولنیز شبکو ته اشاره کوي پر راډیو کې خوشاله خبره انده کړی څوک خپل بیان حق لري
2: او پدری کې وایلې سړی وایلې ما د مسجد ته بیا پلان کې څوک دی
1: خیر دا غ نظر دی نو اوس چې ته وایې چې باید وخت ورکړ شي ستاسو نظر دار دی دا غ نظر دار چې وخت ورنکړ شي حساب برابر
2: او افر او ځین یاسین په حساب دا وطن نه دی په زر کال ولکه په کوم کوم باندې جوړ شي
1: و دا خو موږ نو قتل دغه شل کلنه دوره چې وګوري یا دغه نه مخکې وګوري هر حالت وګوري وسی کتیری هر څوک چې دنیوي حساب باندې وګوري او په مذهبي حساب باندې وګوري په قوم پالنه باندې نتیجه نه ورکي لا مشکلات پیدا کوي
2: خیر وسی کور ودان وس تور ودان کته وایم کات به وای خو به نه بده وای وای په فارسی کې وای میمون از میمون بعد می بوت تا پونه زرد چاینه نو اوس تک پنځه کال مشه د تل باندې غلی وروره درس تعلیم پر مخ باندې کار پر مخ نه ده نو شرکت دا غزې حساب کړ نو وو چې هر پلان کې خراب دی دا خراب دی بل خراب دی کم یو سم دی
1: دا خو خمسر سیب دا هم توجیه کی دینی شی که تیر که سوک سم نو چه وسنی حاکمانم باید سم نی یا خلکو تا کار پیدا نکی یعنی دا تیر غلطه باید تکرار نیشه و تیر نسلی زدکلو که یو بل اومنی سره
2: ای خیل وسی او اومنی کم بازیوانه که برو رو دا چه سرمایدار دی وغاره انجار دی وغاره کار ورکه بایف را کم سرکشین دا ایران غالباب چی دی دا مشد دی ایران رقلی دی سرکشین وی دوی سرکشین وی دا مشدان چی دی پا کابل کدی دوی ریال پلی کوشش وکړي چې ولار دې شي نه دا خلک دا وو
1: د بل مرغه چې څوکم په واکي اندسي سره کده کمونستانو د اورینه راونی سي هغه بیل خپل غوښتنې د لودلې بیا د مجاهدینو بیل او بیا چې طالبان نظام راغی بیا جمهوریت راغی نو هغه وخت د طالبانو ډیر دسي هغه پیل کې غوښتنې وچی شریکیږي حکومت کې باید برخه ورکړ شي حالت انکار اوست طالبانو تګلارا د چې په ظاهر سوک نه مني یعنی کده غزغم نه ای د هیواد پر مخ نه چتللې
2: اخر اوس په دې کم خو به یو څه مخته نه دی وته اوس هغه خو تللې دی ورور خارج کړي دا غزغ خپل د ځان وایم شروع کزما ما ځان مکتب نه سره دی اوس بیکار نه استه کار نه ورکی غیر خپل د مولا مولایان دی خلاص فقط دوی دی په دې رقم ولک په زر کار نور په دې رقم دا وسان کوشش به سړي چې ګنده اوس ګوره شریکه

0: دغه کراچي واخه په اساس په بازار کې باندې رومي خرڅې کړه هغه 500 افغاني نسته دغه ستار پر شپږ بجې کارګری شروع کیږي زی ترمازګر ترمازم تر شپږ نیمه بجې دا سیمه واګار مده دا سیمه ګرم چې په ټول افغانستان داسې ګرمه نه ده اوس په لاره کې داسې ګرمه ده کوشش وکړه چې سرمایدار دې بوغړه په یوه ځان تشي نه
1: یو وګورم کومه ځین دا وطن په کومه کومه ځین نه جوړیږي. ډیر مننه خاکسار صاحب، تاسو نظر وام خستلو، تاسو له فراخ خبرې کولې په هلمند کې حبیب الرحمن دی. حبیب الرحمن صاحب سره مو شي خبره ولید. وعلیکم
2: السلام یاسین صاحب، سلامونه
1: تاسو او تاسو ټول سیدونه اوریدونکو ته ښه چانس دی. منګم خوشاله مننه تاسو ټلیفون نه مهرباني وکړئ.
2: ما یو لن نظر دغه دی چې دلته په هلمند کې موږ بزګرانو نو دغه امبار ډیر ګران شوی دی. دغه کوټ چې موږ انیسو دغه د دې اوس 2000 افغانۍ ترې کېدلې دی نو دا زموږ وخت نه پرې
1: موږ اوس سره خې وو یعنی اوس طبعا لارې بندې وي اوس کده د ایران هغه شي کېدې شي یا د منځنۍ اسیا نه راوړل کېدې نشي فکر نکې دا به تاثیر ونه کړي.
2: ا یپلا خو به کې دوه نیم زره افغانۍ ته ورسېدل دا تقریبا ولسته او څنګه سره تراله اوس بیا ګران سوي دي پښتنو کوي دغه لپاره ځان سوي دي ګران سوي دي دغه د اطلاع خرمنۍ دي نه ځکه چې دغه مراسم وخت دي د لارې سره باندې دي خو بالا سره پرموږ شي ګران
1: مخه له پاکستان راتلا
2: مخه د پاکستان راتلا هغه لارې ته لایو خو دغه امبار په هغه وخت
1: مننه حبیب الرحمن صاحب، دی هله چې د غستون سره حل شي. تاسو له هلمند خبرې کولې په زابل کې مهراب خان تلاش ته تلاش سره مشخبرونید. السلام علیکم، اهلا وسهلا
3: بركاته، سلام
1: شاب شه جاریه. وعلیکم السلام، ستوره مشخبرونید، مهرباني وکړئ.
3: د چروات کوڅه خیوا غوښتنه لرم د زابل ولایت چا جوړ سوال کې یو پل د زغوارم چې باید دا پل راته جوړ شي. یاسین صاحب موږ ډیر کورونه یې سیرو دراشي بالا مرزان دا غشره
1: زابل کوم ځکی
3: زابل ولایت چا جوړ سوال د نړۍ ګدارته.
1: ډیر مننه محراب جان، تاسو له تلیفون نه خو دې کې چارواکي دې ته متوجي شي. تاسو له زابل خبرې کولې او په کابل کې امان الله زازي دې زازي صاحب سره مشي.
4: ډیر مننه، خوشاله اوسې چې تاسو سره مو سلامونه نه کړې درما ته مو نه ته ما ده خو
1: بیا. وعلیکم السلام، ستوري مشي کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
4: مننه، خوشاله اوسې چې تاسو سره مو درما ده خو په دوه موضوعګانو ده.

0: یوټیوب باندې د ای سی بی په چینل باندې او نورو تلویزیونونو باندې دا لګ دی بارا کې نظر دی، یعنی فکر کې چې دا ښه کار دی؟
1: بالکل یاسمین صاحب، هم دغه ټکی ته زم راتللم چې دا کوم مینوال دی لوبغاړی په ازادۍ څو خولې
0: نه، دا خو مینوال نه دی، دا خو د خولې پسې ورزي مینوال، یعنی خولې خو هغه وخوان کوي چې لوبغاړی تا ته پخپل درګي زه چې ورشم خولې ته وتختو من دغه خولې بس خوندي.
1: بالکل بالکل، دا خو عین غلا به څو کې کوي، خدا خو کار نه دی اسمین صاحب محترم، دغه چې دی افغان کې کرکټ ملي لوبغاړی چې دی دوی زړتورې کوي، دا بل به په هیڅ کلام ډېر نه شي نه کوي، ښه کوي چې راشي افغانستان کې، دا ټول دي باید چارواکي دوی ته کله کله ونه شي، ځکه چې دوی خو چې دی ډېر غټ لوبغاړی دی، تاسو خبره ټول خلک یې ویني، نړیوال یې ویني، همداسې شي ټول خلک یې خدای ته کې، باید چارواکي اچني سم محترم او پاملرنه اطلاقه وکړي.
0: ډېر چارې چې دغه تنظیمونکي سړی ګوري منظم ښکاری، بل سبا باندې خبرې کول غوښتل.
1: بالکل ډېر ښه، ماشاءالله په تلویزیون هم کوي، ګوري ډېر ښه په کوالټي سره نشري ګم د کابل سره سر ټول افغانستان کې، او بل یاسمین صاحب محترم د مخابراتي شبکو پاک له سره غږیږي. دا وزارت کوم چې ملک وزای سمو د شمس عبدالله وو موایل چې دا بردان شي، زه تقریبا څلو شبکونه استفاده کوم، پرته د یو شبکې نه چې اتصالات در ډول ډېر ځانه کړی دي، د دقیقو یا د مکالماتي وړاندیزونه نور یو شبکې نه در ځانه کړی، زه نه پوهېږم چې دوی خبره د شبکې والا نه مني که څه خبره ده، څنګه دا خو تقریبا دوه اونۍ تېرې شوې، اوس پورې یو سیمکارت کې پرته د اتصالات نه در ځانه شوي.
0: مننه زازه صاحب، خو دوی چارواکي ته متوجه شي، موږ به هڅه وکړو چې راتلونکو خبرونو کې دا غوې نه معلومات ترلاسه کړو چې وجه څه ده. مننه امان الله زازه، او په کابل کې او هم په کابل کې ضربت خان دی، ضربت خان صاحب سره مې خبرونه ده.
2: السلام علیکم یاسین صاحب، تاسو او تاسو همکارو ټول ته سلامونه وایم.
0: وعلیکم السلام، ستوري مش
2: یاسین صاحب، موږ یو کنه پاکستان کې د موچو کاروبار وګنه، او د موچو کاروبار دی وو په سلو کې اتیا پسته د بیرې سیزن ته بخل کې انتظار ولکه دا په لو سبا یا لاچی یا شلشم بو، دا بس لکه مثال د څو لړلو سټو لوکان لکه دا اتیا پسته د کومو کنه دا بخل کې د بیرې سیزن ته انتظار کاوه، او دا غیر رسیدا کنه ما زمون جلابات وخت تیر کله کوم موچو کار تیر کړه، پیندل کلم موچو کار کړه لکه بیر بسال ته ګول کېدل نو جلالآباد موسم، او دی پاکستان دی میاوال لکه دا علاقه کې می سرګو دا کې می علاقه کې بچی دی راکله دی جلالآباد، او دا موسم مستری او رقم ده
0: خوست مداسه ده،
2: او بل خبر ده او جلالآباد کوم دا فارمونه دي، دا دی مالټو فارمونه دي کنه، دغه غار سره دا غبیره وکړل دي، دا کیګم اول ته پاکستان کې دا غټ کول ده، پټي غار سره به کارلا بیا به دوی ویل دا بزګران دا په دکانانو دی ویل چې دا په ډیر ځده کنه دا فصل نه خرابوي، او دلته ځده کان بای دا فارمونه دي دی او پاره سره وکړل دي،
0: یعنی ته وک چې دا غلط دا بیره وکړل شي موسم سره مطابقت لري، او دا به د شاتو کاروبار سره مګټه مرسته وکړي.
2: ډیر لکه په سلو کې ما سره په پاکستان کې دی بیرې سیزن خلکو دا موشي خرڅ کاو کو سلو کې اتیا پیسه دی بیرې لپاره کاو، دا بیره دلته کې دی جلابای که سیزن یو سره کاری وکړي سلو کال څنګه کار بعد دا بیره رسیدي، او دوم نه بیره سرل کې لکه د کانالو د پاره مغړ سره دی وکړل چې کنه نه پاکستان ته بیره ډیر کړل کیږي.
0: ها ډیره مننه ضربت خان صاحب، ها بل څه دی وایم مختل
2: تمام
0: ډیره مننه ضربت خان صاحب، ستاسو پیغام وخت چې په دې هله چې چارواکي او خپل خلک هم دې ته متوجي شي، او په غزنی کې برکت الله وصال دی، وصال صاحب تلایم شي.
3: ډیر مننه سینی صاحب، تاسو ته د ریډیو ټول کارکون خریدل سلامونه ونی کې له وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام، سلام شي.
3: خیر شي، ډیر مننه. نو زه به راسم صرف د حکومت چارواکو ته یو نظر ورکم.
0: مهرباني.
3: هغه نظر دا دی چې امارت اسلامی الحمدلله په افغانستان کې خامنیت راوستلې ده، سرتاسري امر ده، او ټول افغانستان کې امن ده، یعنی خیر خیرت دي، کوم مشکل نشته، کوم مشکلات سوي د امن په اړه کې غوښ په نور ملکونو کې همسته، او خیر یعنی زیات امن رسلي په دې څلور کال کې دومره امن نه درغلي، نو صرف یو کار ده چې امارت اسلامی باید یو دغه چلو کې سي د چارواکو که عادی عسکر وي، که وزیر وي، که والی وي، که قاضي صاحب، د ټولو په تنخواه کې باید مساوات وي، یعنی د عمري عدالت کې داسې وشي.

0: هر چا تنخواه علي سوي او د ټوله تنخواه یو قسم کو وزیر او کوالی او کعادي اسکر نو زموږ په حکومت کې سي د قاضي اتیا زره تنخواه ده او د والی لغب شو ورته د عادي اسکر چې ډیر خدمت کوي په چک پوینت ولاړوي د خاورې په خلکو ورلويږي د ولس زیات خدمت کوي د هغه دوله
1: دا غوښتنه عملي ګڼي ټوله دنیا کې اندغه راواز دي
0: نو کامل نیم باید د اسلامي حکومت باید ډیر په مرونو په افغانستان کې
1: نه فکر نه کوي د قاضي یعنی قاضي او دغه یو نړیوال منل شوی قد د رتبه په حساب باندې د لګښتونو په حساب باندې تبن کچی ته د قاضي معاش کمی بیا بل بده مرغه نور لار ته لاس چول نه لاس نه چي کده شي بیا د قضا په هغه باندې غیزو کې دغه په پریکړه باندې غیزو کې
0: او خدش خبره ده چې بدیل لار لري باید دی وای هات ورته وټکل شي هغه شي باید څارنه وشي چې دوی د شکارونه کې خدمت کړي نظام په بدنام شي او بل کار وکړي یعنی ځوان چې په افغانستان کې اقتصادي زوبل د باید خلکو ته د کار زمينه برابر شي یعنی چې ټول خلک ویني خلک ډیر غربت تر مخ دی بدل د باید خلکو ته د کار زمينه برابر شي او حکومت د فار باید کار کوي شي یعنی د حکومت عسكر برابر شي تجهیزات برابر شي په دې بار کې کار کوي
1: ډیر مننه برکت الله وسال صاحب په غزنی کې او په هلمند کې میرویس دوتانه دی دوتانه صاحب سره مش
2: سلام علیکم سلام شه په خیر جوړه
1: وعلیکم السلام سلام مش
2: مهرباني نه داغه د اسلامي امارت امیر مومنین بیت الله خان سره د ملا یعقوب خان سره د ټول مشرانو سره زموږ شسکا درېم کال دی زموږ راکازو یو خلګو مشتل دي هغه خلګ په حکومت کې طالبانو کې ولای دي تدانه نه پورې دی دا غوړ نه د کړې د خلګو سر د ظلم ولي وسو یا ظلم ورسره شوی دی یا نه ورسره شوی دا زموږ د خلګو سره ډېر غټ ظلم شوی دی
1: تا محکمې ته مراجعه کړې خپل بخنه غوړم دوه تانې
2: وو مهرباني مکمه کازی والیان ولسوالان دا ټول مشکتی اللي ولاکه دوی مزل اخیستی ولاکه دا کړي ستورس دا خلک کتره ولی ساتي بندیان ک یا یو ورج بندیان ک دا بندخانه له خلینو دور کړي دا خاستان اعلان دور کړي زمو سره ډیر غټ ظلم سوید
1: دوتانه سه مننه دا یو د سپیخي د چمګ په دې ځینې په کیسه نشول خو دې دی وکي چې چارواکي ته متوجي شي او ټول ته سو چا حق یو چا باندې تیرې شوی دا تیرې کوون کې جواب ورکون کې شي مننه میرویس دوتانه سه په هلمند کې او په زابل کې چې سب تو خیر دې سه مهرباني وکړه
3: مننه السلام علیکم ټول اوریدونکو ته نیکی ځای احترامات وړاندې کوم مو په دې نظر وکړو چې موږ خامنئی ته شهادت مبارکي وایو الله دې د جنت ځای کې او بل براسو د موږ شبکو کې هیڅ پنځه کې تغیر نه درغلی لکه مخکې اوریدونکو چې وویل هغه مسجان دې موږ سره لیږي هغه تاسو د کې په یو سلاتیا روپیا او نو سو د کې په 200 روپۍ په انټرنیټ کې هیڅ څه نه راغلي طالبان دا ډیر څه خو یو سیو دی ویل هغه بیا موږ ارجو دو هغه به عمل کړو او په ټاکې ته کام دی ول نه بکیږي دا وسم کیږي نو موږ له اسلامي امارت څخه دا خواهش کوو چې موږ نه خونه راکېږي یک شنبه دی او ټاکلې وګوره اوس بل یک شنبه را ده هیڅ څه ور پدې نه خو کې نه راغی ولی باید اطراف دې مجبور کړي مخابراتي شبکې ته دې مجبور کړي چې موږ نه خونه راکېږي او په ټاکې ته کام دی شپې کیږي مریضان لري خلک د خوبوره ویشي پر ډول سپدي پر دربه دې باندې دا ټاکان کیږي باید دا ځکه زوره بند کړي او تجارت یې باید بند کړي تجارت بند شي
1: ډیر مننه اجي صاحب تو خیتا سي په زابل کې وای زمغاګ لبي بي سي په خبرو نظر خبرونه کې اوري د خبرونه د ګلستان چینواري په مدیریت کې عبد الله حسام او ظریفی امیر چمتو کړی وزانه تل حق یې سنیم وسنه اجازه راکړي لوی علامه مل او خو وخت لري.

0: السلام علیکم د دیقان خبرونه ته ستړي مشي په دې پروګرام کې په کرنه او مالداري کې د ځوانانو ونډه د کرنې برخه کې د هغو په وړاندې ستونزې کومې دي
1: ستونزې خو دا دي چې موږ د زراعت هغه د مدرن شکل ته راولې دي مطالعات خبرې د انتخاب د تخم او وخت د کرنې خبرې موافق نباتاتو یا میوه‌جاتو بوټي یا مثلا جنیتیک بوټي یا ساختمانی بوټي دغه د تشخیص دغه ډېر غټه ستونزه وه و او ده
0: دوی څه وکړي چې په کرنه کې ونډه ګټوره وي
2: دوی باید د خپلو رشتو مطابق یعنی هغه رشتې چې دوی بلي په هغه کې ځینې مهارتونه چې هغه د خصوصي یا د شخصي کارونو د رامنځته کولو په اړه باندې دي باید مهارتونه زده کړي همدارنګه د پانتونونو په حساب کې باید د خصوصي کاروبارونو یعنې د زراعتي خصوصي کاروبارونو د زده کړو په زده کړو کې هغه ځای ورکول شي او محصلینو ظرفیت لوړ شي دغه محصلین باید د عملي عملا زده کړو لپاره او یو ایډیا یا د مفکورې د ترلاسه کولو لپاره شرکتونو ته فابریکو ته او په ټولو هغه برخو کې چې د زراعت په برخه کې کار کوي دوی ته معرفي کړل شي غویته وقف ورکول شي
0: د دیقان خبرونه ته د یو خوستی ځوان پیغام اورو
3: مونږ ځوانان او مشران هر کال په زرګونه نیالګي کینو چې خو مثال یې زمونږ په سیمه کې دوا کال وړاندې چې چارمغز وو د زر نیالګي کینول وو دې سربېره مونږ په ټول سیمه کې د نیالګي په اړه عام په هوای کې وو چې دا زمونږ مسولیت دی د دې ټول نیالګي فلنه ساتنه مونږ سیمهوالو خپل ملي وجبه ګڼلې
0: او د میوه او ترکاریو د بایو ورستۍ حال هم درته لرو.

په دې خاوره کې د بزګر د ژوند کیسه له تخم نه پیلېږي، له یوې وړې دانې چې بزګر یې په امید، په دعا او په ستړي لاسونو په ځمکه کېږي. سلامونه ګران اوریدونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به وئ. زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سي راډیو څخه د دهقان خبرونه اورئ. هغه خبرونه چې یوازې خبرې نه کوي، بلکې د بزګر درد حس کوي، د خاورې حقیقت درته بیانوي او د ژوند لپاره حل لارې درښیي. هر کال په هیواد کې لسګونه ځوانان د کرنې او مالدارۍ له پوهنځیو فارغېږي، د پوهې سره، د هیلو سره او د یو نوي فایل سره. خو کله چې دوی د کار بازار ته راووځي، دروازې تړلې وي. په حکومت کې هم هغه مره ځای نه وي چې دوی غواړي، او په موسساتو کې هم فرصت کم وي، او دوی د انتظار په اوږده، درانه او ستړې کوونکې لاره کې پاتې کیږي. کلونه تیریږي خو ژوند نه بدلیږي.

0: شي او بیا هم په همدې مسله کې خپل ژوند خپل راتلونکي او خپل عزت جوړ کی ز سپینټرنیم ل لندن سټوډیو نه
1: تنای سب کارپوهان وای که مهارت وی زده کړی وی او فرصتونه برابر شي همدا ځوانان کول شي په اسری کرنه بنولې او کوچنی کاروبارونو کې یو نه وای با فرانیزی نن لمو سره د کرنې عملداري برخې متخصص حماد امین او یو ځوان حسن بزګر همین منګل صاحب ملګری دی دوی دواړو ته خیر الله وای
0: بله پروگرام بل خاغلی منګل نه پایل کو منګل صاحب اول خو پروگرام ته ستړي مشه مننه چې زحمت مو وېسته او پروگرام ته راغله د دې خان په خبرونه کې را سره یاست تاسو را خپل تجربه نه راته وای تاسو څنګه اول د کرنې یا بزګرۍ مسلک ته مخه کړه
2: مننه سلام تاسو او تاسو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې ما علام شاتمن او غریمن لره دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی نو نسبت نور صنعت او نور مسایلو ته زراعت ته ډېر اړتیا ده او زمین کې شرایط هم ډېر مختلف نباتاتو او حیواناتو روزنه ته مساعد دي او انساني ژوند په زراعتي محصولاتو ته پاس لکشي جنه مهمه اړتیا لري نو دا د ژوند اړتیا ده چې موږ د مسلک ته دوام ورکړی دی یا دا مو انتخاب کړی دی دا د انساني ژوند لمړنۍ اړتیا ده
0: ښه نو کله مو چې کار پیل ک په پیل کې کومه ستونزې وي چې تاسو ورسره مخامخ شوي
2: ستونزه خو دا دی چې موږ د زراعت هغه د ماډرن شکل ته راولی وو دا سنتي شکل یې ډېر مروج دی او دا ماډرن اګریکلچر ته ضرورت لري چې ماډرن یو او په ماډرن شکل یې مطالعه د خاورې د زمین کې د انتخاب د تخم او وخت د کرنې او د خاورې موافق نباتاتو یا میوه‌جاتو بوټي یا مثلا زینتي بوټي یا ساختماني بوټي دغه د تشخیص دغه ډېر غټه ستونزه وه دا او دا او دې ته توجه جات پکور دو چې کوم بوټي په کوم وخت کې او چیرته په کوم هیت کې د کومو هیت شرایط سره سازش لري او خانو مکولی شي او دهقان یا باغوان یا مالدار دغه نه اعظمی استفاده کولی شي
0: په دې خو به طبیعي ده چې وغه ګوزه کړه کرنې کارپو هم را سره ده چې دا امکانات څنګه برابر کو په افغانستان کې خوده راته وایي چې تاسو دغه د محدودیتونو خبره وکړه چې یعنی امکانات محدود وو په افغانستان کې اوس هم طبیعي ده چې همدا خبره ده له بده مرغه چې امکانات کم دي محدود دي نو تاسو په دغه حالاتو کې په دغه محدودو شرایطو کې یا په محدودو امکاناتو کې څنګه د عاید سرچینه موندله
2: دا د دې وجنه چې دا مو خپل د هلمند مسلکی زراعتي لسینه فارغ شوای ما او د زراعت له په باندې حالت لوسی وو نسبت هر بل شغل ته دا ماته به تر وو په دې کې ما خپل راتلونکي خالي دله ځکه مې دې خواته
0: نو د دې معلوماتي چې تاسو یو اندازه معلومات لرئ په دې برخه کې نو څنګه هغه مثلا د کرنې هغه اسري طریقې چې تاسو زده دي څنګه کېدای شي چې نور بزګران ترې زده کړه وکړي
2: دا د ډېره مهمه پوښتنه وکړه اصلا ستونزه په افغانستان کې هم ده چې د زراعت د ماډرن زراعت او د زراعت د ځمکې نه ازمي استفاده باید څنګه وکړی شي د دې لپاره نو دا ورکشاپونه ضرور دي او دا فارغین د زراعت د پوهنځی یا د لیسونه چې دي دا باید په کور وچول شي او دلته د امکانات کور اچول بېخي زیوتي دا د افغانستان ولایتونه ولسوالۍ ته کوي چې هر کلی ته باید سړی ورسیږي او هر دهقان سره سړی باید په تماس کې شي د هر باغوان سره سړی باید اړیکه ولري د هر مالدار سره باید سړی اړیکه ولري چې څه ستونزه لري او د حل لارې ورته پیدا کړي نو دغه

0: دغه ډیر اړینه ده په افغانستان کې د زراعت پرمختګ او دغه چې ترڅو موږ وکولای شو چې دا زراعتي محصولات د دې وچی د خارج نه وروارید کو باید په کور خو پراسو بلکې خارج ته وروارید کو او بل په زمونږ کې داسې دوی چې د افغانستان د خوره د اوبو احصایه چې کومه د ډبلیو ایچ او لخوا ډبلیو سي لخوا شوې ده د نړیوالو موسسو نه درې سوه میلیونو ته تقریبا د خوراکي مواد لبنیات لحمیاتو دنه باپ ورکولی شي او حال دا چې اوس موږ په څلوېښت میلیونه په ګډه مړنه یو د خارج نه واردات لرو.
1: همین سه څونه وخت کې چې بزګری باندې مصروفه یا ځوانۍ کې مو دغه بزګری انتخاب کړلی چې بزګر شي که نه تاسو ته چا وویل یعنی په کور کې مو پلار یا ورونو درته وویل چې تاسو باید بزګر شئ یا زموږ سره په ځمکه کې کار وکړئ که نه په خپل شوق مو انتخاب کړئ؟
0: اصلا په خپل کلي منطقه کې غریز منطقه اوسیدونکی یم. هلته ځمکې زراعتي ډېرې کمې دي، طبیعي ځنګلونه دي لکه څړیو خوانو زیتونو نختر او لمنځه او یو اندازه د نغړزي چې جلغزي ورته وایي دا غرونه هم په دې دي او دغه مو اوس خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ځنګلونه تقریبا اتیا نوي فیصده له منځه وړي دي. نو دغه ما پخپله چې دغه زراعت لیسه خوښه کړې وه، د همدې دپاره مې خوښه کړې وه چې د پکتیا انکشافي پروژه چې د جرمني هیواد لخوا د المان لخوا تمویلې ده د هغوی کارونه او ماشینري مې چې لیدله ما هغې وخت نه ورسره علاقه پیدا شوه چې زه باید دې مسلک ته ځان داخل کړم، چې هغې ته مې ځان داخل کړو. هلته مې په اګریکلچر اکسټنشن یا تفسیح زراعتي کې او په باغداری کې بیا رسمي وظیفه لرله او دغه د خپلې ځمکې هم کمې دي خو د مالدارانو سره د باغوانانو سره او دغه د زراعتي ځمکو والا چې څوک وو د هغو سره به موږ هر وخت په تماس کو وو، د هغو ستونزې به مې کتلې، امراض نباتي او حیواني په رابطه به هم دوی ته مشورې ورکولې او د دوی ستونزې به هم حلولې.
1: اوس دغه کورنۍ د پاره چې تاسو عاید پیدا کوئ د خپل ځمکې نه راضي که نه نورې لارې چارې هم لټوی یا مصروفه یا بغیر له ځمکې؟
0: دا بغیر د ځمکې نه هم داسې وښیه چې د نور مصروفیتونه هم شته، لکه مثال داسې وښیه چې د ځمکې نه خو ما درته وویل چې موږ د غره اوسېدونکي یو، هلته زراعتي ځمکې ډېرې کمې دي، مخکې مې یادونه درته وکړه. نو دغه چې دي چې د هغه خبره پیشامد خوشامد چې کوم کار مخې ته راشي چې په هغه زه خپل امرار حیات او د تمیل وکړی شم هغه کارونه کومه، کله دوکانداري کله مثال داسې وښیه چې بل مصرفیت یا بل مصرفیت او داسې د دې ملیارد نه او داسې مکمل یا باغداري یا او مالداري مم لرچه لرله رمام د وجو رمام لرله هغه خو سوارمې مې وکړی چې دا وختو کې د منځه لاړې د وجو رمام وه هغې نه مې امرار حیات ډېر کوو.
1: ډېره مننه. هغه ځوانانو ته څه پیغام لري چې مسلکي زده کړې کړي دي د کرنې په برخه کې او لا هم دې ته په تمه دي چې دولتي ځایونو کې یا هم موسساتو کې دنده ورته پیدا شي؟
0: ډېر مهم سوال دی وکړه. دغه ځان ته هم دا خبره اول کوم بیا نورو ته چې باید دوی د موسساتو سره د وزارت زراعت سره او که په مرکز کې وي او په ولایتو کې د ریاست زراعت سره هلته د دوی سره دوی نه مشورې واخلي، د ماهیانو فرمونه د غواګانو فرمونه یا داسې مثال نورې داسې ځمکې چې هغه کې سبزیجاتو وکړي، مثال د سبزیجاتو مارکیټ هم ګرم دی، دا بیا تقاضا په اساس باید عرضې ته ځان برابر کړي چې تقاضا په محیط کې څه شی ده هغې دپاره عرضه جوړه کړي. نو دا مې دوی ته دا هیله ده دوی نه چې دوی ته د خپل مسلک نه په اعظمي توګه هڅې وکړي او استفاده وکړي د موسساتو نه، د وزارت زراعت نه او د ریاست زراعتونو نه په ولایتو کې د هغوی سره په تماس کې شي چې یوه طرفه یې خپل ژوند تکفل شي او د بله طرف نه یې په ولس ته یې مقصد خیر ورسیږي او د وطن په کور پوره شي د زراعتي محصولاتو له امله.
2: مننه منګل صاحب او راځي چې د کرنې کارپوت وار ورکو حماد امین را سره دی. غواړم چې امین صاحب تاسو په پیل کې په دې راته تم شئ چې په افغانستان کې د کرنې د فارغانو لپاره اساسي ستونزې کومې دي، که څه هم یو اندازه منګل صاحب اشاره ورته وکړه. ډیره زیاته
3: مننه تھنې صاحب تاسو ته ټول اوریدونکو ته امین صاحب ته سلام احترام وړاندې کوم. د کرنې پوهنځي فارغ التحصیلان د یو خصوصي شخصي کار د پیل دپاره د ځینو ستونزو سره په لومړۍ کې مخ کیږي. لومړنۍ مسله خو دا ده چې د یو فرهنګ په شکل سره عامه دا ده چې فارغان د دفتري کارونو علاقه مندي لري، دا مسله باید کله کم شي. دویمه دا ده چې محصلین د کاري فرصتونو نه پیژندنه ده، یعنی هغوی نشي کولای چې د خپلې څانګې په برخه کې یو کاري فرصت وپیژني. د دغه برخه کې د دوی کمزوري ده، یعنی پوهاوی کم ده. همدارنګه د سرمایې نشتوالی، کله چې یو شخص فارغیږي په لومړي حالتونو کې وختونو کې هغوی سرمایه نه لري ترڅو یو کار رامنځته کړي. که څه هم هغه سره یو ایډیا مفکوره وي چې یو کار باید ترسره کوم، رامنځته کوم، ولې د هغوی سرمایه نشته چې کار بختوي شي. همدارنګه د دولت د خوانه د جوازونو او د مالیاتو ورکړه ده، ځینې شرطونه کچېری جوړیږي نو د هغوی د جوازونو مصارف همدارنګه وخت او بیا په وخت وخت سره د مالیاتو ورکړه دغه ځینې کارونه ټاکن کړي دي. همدارنګه د کرنې په برخه کې د هغه نهادونه چې کار یې پکې کوي هغوی د دې ګرانټونو لپاره یا د مرستو لپاره ځینې مغلق شرایط ټاکلي دي. دغه شرایط که چیرې دا کم شي نو د ځوان هغه څه چې دا غواړي هغه کولی شي چې لاسته راوړي. همدارنګه د ځینو ځوانانو سره کورنۍ موافقه هم نشته دی چې یو کوچنی کار د شروع کې هغه د مخته ویسي، یا ځینې وخت کې خپل ځوانان دغه علاقه مندي نه ښیي. د ځینو کارونو لپاره په افغانستان کې مونږ د وسایلو د کمبود سره مخ یو. همدارنګه بیا که چیرې وسایل وي بیا دومره ظرفیت او مهارتونه نشته دی چې هغه وسایل څخه کار واخیستل شي. او یوه بله مسله چې وروسته کې هم یو څه وړ بحث کې وکړو، د پوهنتونونو په نصاب کې د خصوصي یا د خصوصي کاروبارونو د رامنځته کولو په اړه باندې کم خاص فکر نه ورکول کېږي، یعنی ډېر ضعیف دی دغه مسله. او په اخر کې دا ده که چیرې هغه ځوانان چې دوی غواړي شخصي کارونه رامنځته کړي نو یو فکر دوی سره پیدا کیږي چې په افغانستان کې اکثریت وخت د بازار بې ثباتي ده، نو ممکن چې زمونږ کوم کار چې زه رامنځته کوم هغه به ناکام شي او پکې تاوان به وکم.
2: خو امین صاحب یو بل خبره چې تاسو که څه هم اشاره ورته وکړه، خو غواړم چې لږ نورم دغه خبره راته تشریح کړئ چې ولې ډېر ځوانان کچیرته داسې امکانات هم ولري، مثلا یو څه پیسې یو څه پانګونې لپاره امکانات ولري، بیا هم دوی منتظر دي چې ودرېږي وظیفه پیدا کړي، حکومت چیرته دوی ته دنده ورکړي. په تیرو حکومتونو کې یا په اوسني حکومت کې خلک فقط هم دې ته منتظر وي چې ته ودرېږي، دا حکومت به ماته چیرته کار راکړي، که هغه په هر برخه کې وي زه به کار وکړم. ولې دوی دې ته انتظار باسي او په خپله عملا کار نه کوي چې په ځان بسیا شي؟
3: دا موضوع یقینا چې د یو فرهنګ په شکل باندې تبدیل شوی. هر فارغ لومړنی انتخاب دا دی چې زه باید یو دولتي او دفتري وظیفه او دنده ولرم تر سوال ته کار وکړم، ولی د یو خصوصي او شخصي کار په اړه باندې دغه نظر ډېر کمزور دی. یله دا دی چې اول خو په مونږ کې دغه فرهنګ جوړ شوی، دویمه دا دی چې مونږ د دغه کارونو د رامنځته کولو په اړه باندې کوم خاصې مفکورې یا ایډیا او یا داسې برخې مونږ ته نه دي ښودل شوي، یعنې هغه ځوانانو ته نه ښودل کېږي چې تاسو باید دغه برخو کې کار وکړي. که چېرې هغوی ته په هماغه د تدریس په وختونو کې د خپل مسلک اړوند برخې ور وښودل شي چې تاسو کولی شي خپل ژوند په دغه برخو کې تمویل کړي، د خپل ځان ته هم یو کاري فرصت رامنځته کړي، د نورو سره مرسته وکړي، او همدارنګه د عاید یو لار ځان ته ولټوي، دغه لارې ورته وښودل شي بینې د هرې څانګې مربوطه، نو دغه مشکل حل کېدای شي. او تر ډېره مشکل دا دی پوهنتون د دغه نصاب په یو برخه کې دی چې مخکې مونږ یادونه وکړه چې د عملي یعنی د خصوصي کاروبارونو په رامنځته کولو عملا یو څه نه ښودل کېږي، اقدام نه کېږي. نو د دې د حل لپاره زه خوایم که چیرې داسې یو برخه رامنځته شي چې محصلین د سمستر د دوران د زده کړو کې هغه شرکتونه هغه نهادونه هغه فابریکې کمپنین یا نورې برخې چې هغوی د کرنې په برخه کې په کار باندې مصروف دي، همدغه محصلین او زده کړیالان د خلو څنګه په اړوند برخو کې هغه ته په یعنی په یو جبري شکل سره التماس شي چې باید

0: تاسی هم وسره هغه نهادونه همکاري کوي او هم محصل باید دته مجبور کړل شي چې ته باید په دومره وخت کې په دغه ځای کې دغه کار زده کړي عملا او بیا ته د خپل کار د جوړولو په فکر کې شي. همدارنګه نهاد باید دته سره همکاري وکړي، دا باید دې ته آماده کړي، ټریننګ کړي چې ته دغه کار زده کړي او بیا په خپلو پښو باندې ودرېږي.
1: ها یو بل موضوع چې مخکې ښاغلی حمیم هم اشاره ورته وکړه، هغه عصري کرنه ده یا مودرن اګریکلچر چې ورته وایي، دا په عملی ډول څه معنا لري او څنګه پیلېدای شي په افغانستان کې؟
0: مودرن اګریکلچر یا عصري کرنه په افغانستان کې په دې معنی ده چې موږ د عصري موادو، د عصري وسایلو او هغه څه چې زموږ په کرنه کې ترې کار اخلو هغه نوې رامنځته شوي دي، پرمختللو ملکونو او هېوادونو رامنځته کړي دي. موږ د هماغې طریقو نه، د هغه میتودونو نه، د وسایلو نه، د موادو نه کار اخلو، دلته اپلای کوو. مثلا زموږ په افغانستان کې موږ د اوس په لری منطقو کې خلک داسې تخمونه لري چې هغه د 12-15 کالونه دیخوا په تدریجي شکل سره ساتل شوی دی، هغه استعمالي ولی د هغه حاصل د هغه تخمونو سره چې هغه نوی رامنځته کیږي، نوی ریټه رامنځته شوی دی، څو چند فرقي. همدارنګه د وسایلو استعمال لري چې د ماشینونو استعمال لري، مخکې به مونږ یو کار کړی شي.

0: کارو کې د حکومت سره په تماس کې شي او هغه امکانات چې حکومت ورکول شي دوی ګټه ترې واخلي. یو بل خبره چې حمیم منګل وکړه د ویل چې زموږ په سیمه کې ځمکه کمه ده، غرنۍ سیمه ده، که څه هم دا موضوع بیله موضوع ده چې موږ به خبرې پوه کړو چې ولې خلک ځنګلونه وایي، خو د دې لپاره چې دا کمه ځمکه چې ده وښووله، تاسو که راته ووایئ چې څنګه په کمه ځمکه زیات عاید ترلاسه کیدی شي؟
1: تړې سه د کم ځمکینا د فیو هیڅ ځمکینا د ښه حاصل د زیات حاصل ترلاسه کولو لپاره یو ځینې لار هغه د گرین هاوسونو یا د شنو خونو جوړول دي. کلم چې شنې خونې هلته جوړیږي او په هغه کې بیا ټول هایډرایډ یعنی ښه تخمونه کرل کیږي، د دې حاصل څو چنده لوړیږي. نو ولې کچیرې موږ په روایتي شکل سره او په پخوانیو طریقو سره کم کښتونه کوو نو زموږ حاصل به هم ډېر ټیټ وي. زحمت مو هماغه دی ولې حاصل زموږ ډېر زیات دی. دې لپاره پکار ده چې دوی د شنو خونو نه په دغه سیمو کې استفاده وکړي.
2: امین صاحب کدار ته وای ک یو ځوان سح کال د کرنې برخې څخه فارغ شوی مسلکي زده کړې کړي وي، په اوسنۍ شرایطو کې دای څنګه کولای شي چې یو شخصي کاروبار شروع کړي یا په همدغه کرنه کې ځان بوخت کړي او عاید ترلاسه کړي؟
1: خو زه وایم که د دې نه لږ یو مختم ورشو محصلین، دوی باید د خپلو رشتو مطابق یعنی هغه رشتی چې دوی بلی په هغه کې ځینې مهارتونه چې هغه د خصوصي یا د شخصي کارونو د رامنځته کولو په اړه باندې دي باید مهارتونه زده کړي. همدارنګه د پانتونونو په حساب کې باید د خصوصي کاروبارونو یعنی د زراعتي خصوصي کاروبارونو د زده کړو کې ته ځای ورکول شي او محصلینو ظرفیت لوړ شي. همدارنګه مخته یادونه موږ دا وکړله چې دغه محصلین باید د عملا زده کړو لپاره او یو ایډیا یا د مفکورې د ترلاسه کولو لپاره شرکتونو ته، فابریکو ته او په ټولو هغه برخو کې چې د زراعت په برخه کې کار کوي دوی ته معرفي کړل شي، هغوی ته وخت ورکول شي، دوی په یو موضوع په مسلک کې او په برخه کې چې دوی غواړي په آینده کې خپل کار وکړي ژوند په مختوي سي باید یو لیکنه هم راوړي. دا بل موضوع دا ده چې نوې یو فارغ شوی محصل څنګه کولای شي چې یو کار رامنځته کړي. لومړی خو دا دی چې دا باید د خپلې علاقې او تخصص مطابق یو تصمیم ونیسي چې کوم د تخصص اړوند کیږي. دوهمه دا چې کلم دا غواړي چې یو کار رامنځته کړي د همدغه کار په اړه باندې باید دا مهارتونه ولري، خپل ظرفیت لوړ کړي، د ده په اړه باندې زده کړي وکړي.
2: هغه کوچنی کلیوالي کاروبارونه کوم دي چې ځوانان یې کولای شي پایلې کړي، خصوصا هغه ځوانان چې د کرنې برخې څخه فارغ شوي وي؟
1: صاحب د کرنې په برخه کې خصوصي فرصتونه کارونه ډېر زیات دي. اولنی خو دوی کولای شي چې غیر موسمي نباتات چې مخکې موږ د گرین هاوسونو یادونه وکړه کولای شي چې دوی غیر موسمي نباتات تولید کړي چې دا هر کال موږ بهرني هیوادونو نه واردات هم لرو، کولای شي چې دې سره موږ بهرني واردات راکم کړو. همدارنګه دوی کولای شي چې دی محصولاتو پروسیسو کې مثلا د روب جوړولو یو کوچنی فابریکه ولري، د میوجاتو څخه جوس جوړولو، د مربا جوړولو یو کوچنی فابریکه د ځانته برابر کړي. همدارنګه د نیالګیو تولید، هر کال موږ په میلیونونو میوادار او میولرونکو غیر میولرونکو ونې نیالګي کینو د دوی د تولید لپاره کولای شي دوی برخه کار کړي. همدارنګه د ګلانو تولید دی، یعنی ګلان د عطرونو لپاره په بازار خرڅیږي، همدارنګه په بازار کې دی دستو یا د ګل دستو په شکل سره خرڅیږي. همدارنګه د ګلانو د کلمو د تخمو تولید کولای شي دوی کی. د زینتي نباتاتو تولید د شدا اوس وخت کې یعنی ډیر بازار هم لري او مختلف ډولونه زینتي نباتات دي چې دوی کولای شي بیا په بازار کې په ښه شکل سره خرڅیږي. د صنعتي نباتاتو پروسس ته مثلا دوی کولای شي چې د مرګولي همدارنګه یا د خټکی دوی څخه د تخمونو څخه پروسس کی یو ډول پاکټونه لیبلینګ وکړي، کولای شي بازار کې په ښه شکل سره خرڅ کړي. کوچنی او لوی سړی خونی دي چې موږ هر کال د خپل محصولاتو ډیره زیات لرو په خاص ډول سره د میوجاتو او سبزیجاتو. نو کچېری کوچنی او لوی سړی خونی موږ ولرو نو کولای شي هیڅ خپل حاصلاتو د ځای نه مخونی دغه مخنیوي وکړي. یو بل موضوع چې په افغانستان کې په ډیره کمه ده د پارکونو، باغونو، همدارنګه شنو خونو، شنو ساحو، چمنونو دوی ډیزاین د پاره باید دوی دفترونه ولري د مشاورې زی ولري جوړی کی خل ورزی او سره مشوره کی راوړي به دوی وته ډیزاین ولې چې دا یو مسلکی موضوع ده کوونه شي چې دغه مختوي شي د کډونی جفاتونو د تشخیص مرکزونه دي دا اوس مخمنګه په ډیرو ملکو کې د دغه ستونزې

0: مخ چې زمونږ د احکانان بازار روسي متزي ولی الته څوک د افتونه په شکل سره نشي تشکیلولی. هغه کس مثلا د نباتاتو ساتنې د څانګې فارغ باید دغه مرکزونه جوړ کړي او خلکو ته مشوره ورکړي او د مشورې په مقابل کې د هغوی نه خپل فیس واخلي. د کرنیزو افتونو د خرڅلاو او مشوره ورکولو مرکزونه یا دوکانونه پیرو پلور دی. همدارنګه یو بله برخه چې په افغانستان کې یعنی ډېر په نشت حساب د هغه د ځمکني غوښې یا سمرخ یا مشروم ورته ویل کېږي، د دیو رایج کول دي، د دوی تولید دی، د دوی د تخم تولید دی چې بیا کولی شي عام خلک هم په خپل کور کې هغه تولید کړي. دا یوه ډېره زیاته مهمه برخه ده چې ځوانان دې ته باید توجه وکړي. همدارنګه د چرګانو روزنه ده، د هګیو تولید دی چې یو کس کولی شي په عادي شکل سره خپل ژوند په ده باندې مخته ویسي. د حیواناتو روزنه ده، مختلف ډول حیوانات مثلا موږ د وزویو د فارمونو جوړول دي، د سکیو د فارمونو جوړول دي، دوی کولی شي دغه وساتي او خپل ژوند په دې باندې مختوي شي. د شاتو د تولید، د شاتو د مچیو روزنه ده، تولید او پروسس دی چې دا ډېر کم مصرف غواړي. یعنی دا د کروندو څخه یوه تخصصي لیدنه که چیرې څوک وکړي نو د هغې په مقابل کې کولی شي دته د خپل فیس واخلي د یو مسلکي په حیث باندې. همدارنګه ځینې ډېرې برخې دي چې موږ کولی شو د دې یادونه ورکړو.
1: او حمیم صاحب که تاسو په دې څه ور زیاتول غواړئ مهرباني وکړئ، د پروګرام وروستۍ شېبې دي.
2: زراعتي بانک ډېر ضرور دی، یو د وزارت زراعت فعالیتونه او اکټیویټي ډېره ضرور ده، او د زراعت پارین باید خپل پلانونه دوی سره شریک کړي او د هغې لارې نه خپل کار ته پرمختګ ورکړي. اسلام علیکم.
3: هیر مونشي، انتظار حل لاره نه ده، عمل حل لاره ده. که ځوانان لاس په کار شي له همدې خاورې خپل راتلونکی جوړولی شي.
1: تاسو د بی بی سی لراډیو د دیقان پروګرام اورئ. اوس بل خوست یو ځوان واورو چې د دیقان خبرونه ته پیغام را لېګلې، وای چې په خپل سیمه کې نیالګي کری، ساتي او نور ته هم عامه پوهاوی ورکوي.
4: سلامونه اوریدونکو، نوم می خبیب خان تنوال دی، د تنوی ولسوالۍ اړوند سناکای کلی اوسیدونکی یم. مونږ ځوانان او مشران هر کال په زرګونه نیالګي کینو چې خو مثال یې زمونږ په سیمه کې دوه کاله وړاندې د چهارمغزو 10,000 نیالګي کینول وو. د دې سربېره مونږ په ټولو سیمو کې د نیالګیو په اړه عامه پوهاوی کوو چې دا زمونږ مسؤلیت دی. د دې ټولو نیالګیو پالنه او ساتنه مونږ سیمهوالو خپله ملي وجیبه ګڼلې. که هر افغان غواړي په ځنګلونه دښتې شاړې کړي، نو هر هیوادوال د یو نیالګی د ځان بل د وطن دپاره کینوي تر څو فاک او منظم چپریال ولرو. دیو سامسور او زرغون افغانستان په هیله.
1: د دیقان خبرونه هم دومره روغ اوسئ.

0: پښتو ولسی نکلونه. ټولونکی محمد ګل نوري د بی بی سی لپاره چمتو کوونکی او لوستونکی داوود جنبش.
1: د فتح خان د نقل پاتې برخه اوس راځي. پیل یې داسې و چې فتح خان د کلابیس د باچا اسلم خان زوی و، نازولی و، څو ځله یې د کلي نجونې او میرمنې وزورولې، پلار دی وراته، دی مرور شو، له خپلو ملګرو سره یې د هندوستان خوا ونیوله. دوی شپېته کسه و، په یوې کلا ور برابر شو. غوښتل یې چې ورننوځي، کلاوالو یې دروازه په مخ وتړله. دا چې وروسته څه پېښ شول اوس پې واورئ. گوار چې پر کلا را وختل، چې کښته یې وکتل، فتح خان یې ولیدی چې بریتونه یې د لیرې څرکېدل او تر غوږونو تیر و. فتح خان د دې خوا ژغ پر وکی، دروازه ژر کوي را خلاصه گواریانو، را پسې د زرغونو توتیانو سیل دی. چې یعنې دروازه را خلاصه کوي که نوی یرغل مو در وړ، په زور یې خلاصه و. هغه دوه کسه گواریان په تاخت را کښته سو. ورته ویې ویل چې داسې شیر بریتي ولاړ دي چې د سړي روح ځینې قبض کیږي، نه یم خبر چې باچا دی که نور څوک. دوباره یې دروازه ور خلاصه کړه. فتح خان سره نه 500 یارانو و کلا ته ورننوتل. هر یوه جلا جلا یوازې کوټه ونیوله، پلنګونه یې پکښې کښېښول. چې ډوډۍ یې وخوړله ټوله سره پر ځای سوه. آخر ته فتح خان چورت ووهه چې موږ خو دا ځای ټاکلی دی چې نه به ځو، اوس یې د دې پای څه؟ فکرجن سو. آخود و آخر ته یې ورابیا ته وویل چې ته ورسه و کرمي ته ووایه چې فتح خان دی بولي. رابیا راغله و کرمي ته یې وویل چې راسه، فتح خان دی غواړي. کرمی راغی، سلام یې وکړئ، کښېنستئ. فتح خان ویل چې کرمیه، موږ خو دا ځای ټاکلی دی چې نه به ځو، اوس یې څنګه کوې؟ کرمي ورته وویل چې زه نه پوهېږم، ته بې په خپله بند تړې. فتح خان کرمي ته وویل چې ته ورسه، ګرده یاران راټول که چې سلا ورسره وکړو. کرمی ولاړی، پردل خان د فتح خان اخشی او نور یاران یې ټوله راوستله. فتح خان و یارانو ته وویل چې دا به څنګه سي، دا زموږ نیت او دا گواریان یعنې مغل څنګه به کوو؟ ټولو یارانو یې وویل چې خوښه ستا ده، هر ډول چې کوې زموږ در سره خوښه ده. عباس فتح خان ورته وویل چې بانې او چم خم نه دی په کار، سهار ورته ووایاست چې د کلا څخه ټوله گواریان ووځئ، که نه وي بیا مو ګیله د ځانه ده. خوشپه تېره سوه، سهار سو. کرمی راغی، گواریانو ته یې وویل چې تاسو به چټک نن د کلا څخه وځئ، کلا را ایله کوي. گواریان هم ناعلاجه سوه، کلا یې ور ایله کړه. ټوله ووتل، پر یو دشت یې واړول. فتح خان دوی په کلا کې پاته سول. گواریان سره راټول سوه، راغله پر شمسالدین باچا یې عرض وکړئ چې داسې یو شیر بریتی ځوان دی او نور ډیر توریالي ځوانان هم ورسره دي، موږ یې د کلا څخه په زور وایستلو، کلا یې راڅخه ونیوله، دوی پکښې واړول. باچا فکر یوړ، وروسته یې معلومات وکړئ، وپوهېدئ چې هغه داسې غښتلي او تر سر تیر توریالي ځوانان دي چې په هیڅ بند نه دي. نو باچا فکر وکړئ چې د دې څخه به یوه لویه شخړه جوړه سي. نو یې گواریانو ته وویل چې پرېږدئ، مسافر دی، حق لري، تاسې ته به بل ځای درکم. گواریان یې راضي کړه، بل ځای یې ورکئ. گواریانو ته یې وویل چې تاسې به د دوی ډوډۍ کوئ، په خلا کوئ به یې. څو شپې بعد گواریانو د فتح خان دوی ډوډۍ وکړه. بله ورځ یې فتح خان دوی ډوډۍ وکړه، سره خوشحاله سوله. یوه ورځ کرمي و گواریانو ته ویل چې ستاسې څخه د کاله څو محصول او غم اخلي. گواریانو ویل 2000 روپۍ د کاله غم راڅخه اخلي. کرمي ویل د دې پلا چې سپاهیان راسي محصول اخلي ما خبر کړئ، زه به مو ځینې خلاص کړم. دوی ویل ښه دی. بل ورځ به فتح خان ته همدغو ګواریانو وویل چې زموږ او د دغه بل کلي سره بدی ده، هغه مو هم سکه تر برونه دي، که ته دونه راسره وکړې چې موږ او دغه کلی سره جوړ کې چې بیا بد نه راسره کوي، ډیر به ښه سي، موږ به تر ابده ستا خدمتګاره یو. فتح خان ویل ښه دی، دستی پر یارانو ژغ وکی، آسان یې زین کړه، دا دی و دې بل کلي ته راورسېدل. د کلي سپیانو پر رالا کړه، ورته غاپي کرم خان نره پر وکړه، سپی در تم کړی گواریانو، لویا خدایا پر دې لارې د فتح سپایان تیریږي. نو خود گواریان راغله، سپی یې وشړل چې دا مېړونه دي، ډېر عزت یې وکئ.

د هر یو څخه یې جلا جلا آس ونیو. ټول شپېته سره یاران راکښته سوه. گواریانو ډوډۍ ورته راوړه. ډوډۍ چې یې وخوړه فتح خان ورته وویل چې زموږ به یو ناز اخلی. گواریانو ویل پر غبرګو لیمو هر څه چې وایاست موږ یې منو. فتح خان ورته وویل چې ستاسې او د دې کلي خو سره بدي ده، نو موږ ټوله په مرکه راغلی یو، تاسې به دوباره بیا بد نه سره کوئ. دوی ورسره قبوله کړه، ویل ښه دی. وروسته فتح خان دوی را رخصت شول. کرمی فکر وکړئ چې که دغه گواریان پر خپل قول ودرېده خوشه، او که ونه درېده بیا یې بد ورسره وکړه، نو په موږ کې څه پاته شول؟ یا د دې خلکو عمري چاره پکار ده؟ نو خود کرمی د فتح خان په غلا د بې صدۍ دارو پیدا کړه، بیرته راغی و دې گوارو ته یې وویل چې موږ او تاسې مجلس سره ونه کوي، راسئ چې یو د مسافرۍ چلم سره ډک کړو. وی څه کوو؟ خو کرمی چلم ور ډک کړئ، دا دارو یې پکښې واچول. لنډه دا چې ټولو گواریانو چلم وڅکاوه، ټوله بې صده سوه. کرمی پر راولاړ سو، ټوله یې مړه کړه. وروسته په فتح خان دوی پسې راغی، نو یې پر فتح خان ناره وکړه: ما یو داسې تړون وکئ لویه خدایه، لویه خدایه، د قیامت تر ورځې پورې، چې یعنې ما ټوله مړه کړه، ټوله ځینې بېغمه سول. کرمی و گواریو ته وویل چې ما داسې تړون وکئ چې تر قیامته پورې ځینې بېغمه سواست. د فتح خان فکر خراب سو، مگر کرمی ته یې څه نه سوای ویلی، ډېر پر ګران و. ویل باره دغسې کار مه کوه. کرمی ویل له دې جهاته مې مړه کړه چې ما ویل دوی به پر خپله وعده ونه درېږي، زموږ آب به کم کی. خیر د هغه کلي گواریان چې پاته وو ولاړه پر شمس الدین باچا یې عرض وکئ چې داسې نقل دی. باچا فکر وکئ چې خبره او شخړه ډېرېږي، نو یې خبره پټه واچوله. و فتح خان ته یې خط راولېږئ چې دغه شاوخوا مځکې یې ستا او محصول او غم یې هم درېله دی، خو دغسې باره مه کوه. فتح خان ډېر با وجدانه سړی و، په ډېر شر نه و خوشحاله، خو هېڅ جواب یې ور نه کوي. بله ورځ محصلان و گواریو ته راغله، غم ځینې غواړي. گواریان راغله، کرمه یې خبر کړ چې راسه، هغه د سپاهیان راغلي دي، څه جواب یې کوې؟ کرمه یې راغی، توره یې راواخیستله. درې کسه سپاهیان دي، دوه یې ځینې مړه کړه، د یوه یې ژبه ور پرې کړه، نو یې ایله کوي. هغه سپاهي ولاړی و شمس الدین باچا ته یې ګړه هار دی، خو څه نسی ویلی. باچا یې په ژبه هم نه پوهېږي چې څه وایي، څه سوي دي. لنډه دا چې نور درې کسه سپاهیان یې و گواریو ته د غم لپاره راولېږله. سپاهیان چې راغله، گوارو بیا کرمی پسې خبر کړي. کرمی بیا توره راواخیستله، دوه یې ځینې مړه کړه، یو په تاغ ځان ځینې خلاص کوي. راغی، پر باچا یې ناره وکړه: دورې یو داسې باچا ناست دی، لویه خدایه، شمس الدین د نوکر پر ځای ولاړ دی. باچا ریانه یې واخیست چې دا څه نقل دی؟ سپاهي دا کیفیت او هغه د مخه حال ټوله ورته ووایه. خو باچا فکر یې ووی، هیڅ څرک نسی تر ایستلی، ژغ یې نه وکئ چې پر کراره به یې چاره کوم. دلته فتح خان خبر سو چې کرمی داسې کار بیا کړی دی. کرمی یې راوغوښت، ناره یې پر وکړه: کرمیه، چې غم نه وي ته غم راوړې، کرمیه، پر لم غوټه سپرو واوړې. خو کرمی ته یې ډېر نصیحت وکئ چې بله پلا داسې مه کوه. بله ورځ د باچا خزانه تیریږي، سره او سپین زر پر کچرو بار دي. گوار راغله، کرم خان یې خبر کوي چې د باچا خزانه ده تیریږي. کرمی د فتح خان په پټه توره راواخیسته، راغی، د خزانې پر کاروان یې ناره وکړه: دا کاروان د شمس الدین په طلا بار دی، دغه ټول د بړیڅانو بړیڅانو کوکې ښکار دی. بیا کاروانیانو په جواب کې پر کرمی ناره وکړه: دا کاروان چې د شمس الدین په طلا بار دی، دغه ټول د بړیڅانو بړیڅانو خونبها ده. خو کرمی توره پسې رالشته کړه. هغه کسان چې د خزانې سره و مړه یې کړه، چا ځینې علا کړه.

کرمی کچری راوسته ټوله یې زغم کړي. هغه کسان چې د کرمی څخه یې علا کړې وه ورغله، باچا ته یې عرض وکړي چې کچری او خزانه یې راڅخه وګرځوله او زموږ ټوله سپاهیان یې مړه کړه. خورا بد ارواز ده. شمس الدین باچا دستی د شپې پوځ جوړ کړي ورته راوایستوه. پر دغه شپه پر دغه د فتح خان پر کلای شاوخوا سپینې خیمې ونجتلې. سهار سو، بیبی رابیا په مکن کې شاوخوا ګوري چې ناببره یې سترګې پر دې خیمه ومښتې. فکر یې وکړي چې دا خو د پاچاهۍ د جنگ سامان دی او همدی د شمس الدین باچا. دستی د بام څخه راکښته سوه، راغله، پر فتح خان یې ناره وکړه. سر د سره پلنګه هس کړه، نن سنجتې د شمس الدین کافر خیمې دي. فتح خان چې راکښېنوست، راغلی د خپلو یارانو سره یې سلا وکړه چې څنګه کوي، تاسې جنگ کوي که یا؟ ټولو وویل چې موږ جنگ ورسره کوو. فتح خان هم حال ورکړي چې شمس الدینه، د جنگ ځای معلوم که. خیر، د جنگ ځای سره وټاکئ. فتح خان سره د نه پنځوسو یارانو و جنگ ته جوړ سوه. په ډیر شوق شپېته ځوانان د بسته لشکر په جنگ ور وباته، په جنگ ور کښېوتل. د سپینو تورو خرپی دی. فتح خان بریتونه تاو کړه، جنگ او دا تورو خوند ورکی. ناره یې وکړه چې پر ډال پتری وهی، نامت یې جنگ دی. راپسې د زرغونو زرغونو توتیانو سیل دی. هلا هلا هلا، دولس ورځې یې پر لپسې جنگ وکی. آخر ته د شمس الدین لشکر ستړی سو. باچا حال و فتح خان ته وکی چې موږ تاسې ستړي سولو، دا څلور شپې زموږ ستاسې مهلت، بیا به جنگ کوو. فتح خان هم ورسره خوښه کړه. آخود په دغه شپه ماښام کور ته راغله. رابیا ګوري چې برای راوړی که ماتې. فتح خان دوی چې ورننوتل، رابیا پوښتنه ځینې وکړه چې برای مو راوړی که ماتې. فتح خان ناره وکړه، رابیا تور دی لونګین، سپین دی رخسار دی، د شپېتو بړېڅو ژغ پر هندوستان دی. چې یعنې شپېته سره ژوندي یو، برای دی. خو څه سر دی ګرځوم، پنځمه ورځ بیا فتح خان سره له نورو یارانو و جنگ ته راووتل. کره یې ورځې جنگ وکی. آخر ته د پردل خان پر لاس د یوه دښمن توره برابره سوه. په اوږه کې یې لاس ځینې پرې کړی، خو تر ماښامه یې جنگ وکی. هر څو چې یې دښمنان وژلي وو، وژلي به یې وي. خو ماښام کور ته راغله. رابیا چې ورته وکتل، د پردل خان یو لاس دی. نو یې پر فتح خان ناره وکړه، که یک رنگ دی د فتح خان سپاهیان یک رنگ دی، دا پردل لالا مې ولې، خدایا ولې په یو څنګ دی. لنډه دا چې شپه تېره سوه. سهار بیا جنگ ته ټوله ووته. ګرد دروازه جنگ وکی، داسې د خرب تورې ووهلې چې د شمس الدین پر لشکر اور بل کی. مگر پردل خان په یوه لاس و، ضعیف سوی هم و، خو بیا ټپي سو. پردل خان کرمی په شا پورې ټینګ وتاړه، آسې په ځان پسې شاتوری تناو کوي. ماښام کور ته راغله. رابیا چې د خپل ورور آس ولید، نو یې ناره وکړه، خدای دې خیر کی فتح خانه، کرم خانه، د پردل نیلی کوتل را معلومیږي. خیر، ماښام دی. پردل خان یې کښته کوي. ټول کښته سول. یو ګړی چې وسو، پردل خان په عذاب سو. خو لنډه دا چې په دغه شپه شهید سو. خدای دې وبخشي. سهار بیبی رابیا وویل چې زه خپل مړی د باندې نه شخوم، د دښمن ملک دی، دلی یې کور پر خپل پلنګ یږدم. دوی هم ورسره خوښه کړه. نو یې د پردل خان نس څیرې کوي، شیانې ځینې وکښله، پاک یې پریوی، نس یې د لونګو ور ډک کوي، پر خپل پلنګ یې کښېښو، شال یې پر وغوړاوه. دلته شمس الدین باچا فکر وکړي چې څه به کوم، لشکر یې پایماله کوي. خو منصبداران یې راټول کړه چې د دې پای یې څه. دوی ورته وویل چې بله چاره نه لري بېله دې چې ته مرکه ور واستوه چې راسه، صلح را سره وکړه.

څه چې غواړی او هر څه شر چې لرئ زه قبلوم. هر کله چې دوی ټوله راغله دستی به موږ لاسونه د ټولو وتړو، ځکه فتح خان داسې سړی دی چې هسې بریتونه یې څوک وویني غړی یې شوییږي، زاره یې چوي. وایي چې رښتیا چې د فتح خان داسې غټ لکه د زمري شک شک بریتونه و چې په هسې لیدو یې د سړي زړه لویدی او دوامه څخه به یې نفس خود. له همدې له امله ده خپل بریتونه د سرو زرو په شپیلۍ کې اچولی وو. بل وخت به یې شپیلۍ نه ځینې کښله، څو د جنګ میدان ته ورګډ سو نو به یې شپیلۍ ځینې وکښله، بریتونه به یې تاو کړه نو په میدان به ورګډ سو. شمس الدین باچا مرکه ورته راواستوله چې زما در سره قسم دی راسئ چې سوله سره وکړو، هر څه چې غواړئ زه درکوم. مرکه چې راغله دا یې ورته وویله، فتح خان ویل ښه دی تاسې ورځئ موږ به سبا درسو. مرکه ولاړه. کرمي و فتح خان ته وویل چې زما نه ده خوښه، زه سلا نه درکوم. فتح خان ویل یا زه ورځم. کرمي ویل ښه دی چې ورځئ نو یاران را سره وویشه، نیمه یې ته در سره بوزه نیمه یې د دلې زما سره وي. فتح خان ویل ښه دی، یاران یې سره وویشل. فتح خان سره له خپلو ملګرو ور رهي سو. چې فتح خان رهي کېده کرمي ناره پر وکړه، فتح خانه باور مکړه د مغول په کلامونه، د مغول اول کلام پسې تیپونه. فتح خان سره له خپلو ملګرو راغلی. باچا ورته وویل چې که رښتیا سولې ته راغلی یاست نو د جنګ اسباب کښېږدئ. فتح خان دوی د جنګ اسباب کښېښوه. چې نږدې راغله باچا دستی پر سپاهیانو حکم وکړي او ناره یې وکړه، لاس یې وتړئ ځوانانو نوکرانو، فتح خان د پاچایانو ګناهکار دی. سپاهیان پر راوغورځېدل، د ټولو لاسونه یې وتړل. دلته فتح خان ناره وکړه، کرم خانه چې تا ویل هغه بیا وسوه، سره مغول خو مې د لاس پر لګېده سوه. هلته کرم خان هوشیاري کړې وه، سم په فتح خان دوی پسې سره له نورو ملګرو راوتلی و چې په دشمن باور نسته. دلته چې راورسېدی که ګوري چې د فتح خان دوی لاسونه یې ورتړلی دي، نو یې پر مغولو ناره وکړه، اوس به جوړ کړم د مغولو پر سر څلی چې تړلی یې فتح خان نازک لاسونه. خو ټولو په مغولو پسې تورې لښتې کړې، داسې چړې په ګډ کړی چې ګرده یې مړه کړه، او هغه چې په ځغاسته یې ځان خلاصولی سو په تاغ ځینې ولاړه. کرم خان د خپلو یارانو لاسونه ور خلاص کړه، کور ته سره رارهي سوله. راغله ماښام، فتح خان وویل چې اوس یې نو نه پسې پرېږدو، څو یا ګرده مړه نه سو یا پوره بری یو نه سو، ځکه چې دا منافقان دي، داسې بې وفایي یې وکړه، پر قول و قسم ونه درېدل. لنډه دا چې پس له دغه هر روز و جنگ ته ورتله، جنگ یې کاوه او یو یو به د دوی څخه ټپي کېدی، هغه به یې کور ته راوړئ. وایي چې په جنگ کې د فتح خان د یارانو څخه یو نه دی مړ، هر روز به یو یو ټپي کېدی، هغه به یې کور ته راوړئ. کور به مړ سو نو به یې نس ور څیرې کوي، د لونګو او نورو جاذبه شیانو به یې ور ډک کوي، نو به پر خپل شخصي پلنګ کښېښو، شال بې پر وغوړاوه، هغه به وچ سو نه به ورستېدی. لنډه دا چې ټوله په دغه ډول شهیدان سوله، یو فتح خان و کرم خان او څو کسه نور پاته سول. فتح خان ماښام و کرم خان ته وویل چې سبا به داسې د خراب جنګ کوو چې یا مړه سو یا صوبه او بری یوسو. سهار چې د جنګ میدان ته راغله، فتح خان شپېلۍ د بریتو څخه وکښلې، بریتونه یې تاو کړه، نو یې تورې پسې لښتې کړې، د څو کسو مغولو سرونه یې پرې کړه. منګر مغول بیخي ډېر وه، نه تمامېده، نو فتح خان ناره پر وکړه، هندوستان مې د مچیو ګربینۍ دی، هر څو چې یې وهم نه تمامېږي، د شپېتو بډېڅو روز پر روز کمی دی. لنډه دا چې هره روز یو یو کمېدی، څو ټوله شهیدان سوه. پر همهغه ډول یې پر خپلو پلنګو کښېښوله، یوازې فتح خان او کرم خان پاته سوه.
په دې بل ورځ یوازې فتح خان او کرمۍ و جنگ ته راووتل. جنگ ته یې پیل وکړ، خو مغل پر ډېر سوه، پر کرم خان راټول سوه. کرم خان یې وواهه، زخمی او ټپي یې کړ. کرم خان چې یې وواهه د ناره وکړه، که وخورئ دا د سر کسی مو وخورئ، که ما مړ کئ دا زما بادار ژوندی دی. چې یعنې که مو زه ووهلم بادار مې ژوندی دی، په سرو به مو مځکه ډکه کي. خدای ولویدی، دلته فتح خان ناره پر وکړه، آفرین کې پر دا هسې نوکر باندې، ځان یې واچاوه د دې بادار د وړاندې. خو فتح خان په یوه سر د تورې زور ورشکاره کوي چې کرم خان راڅخه پاته نسی، خو مغول یې د تورې په زور سره تیت توپره کړه. کرم خان یې په شا پسې وتاړه، کور ته یې راوړی. خو کرم خان هم شهید سو، پر هغه ډول یې پر خپل پلنګ کښېښو. ماښام دی و رابیا ناست دی، خو بیده سوه. سهار فتح خان ستړی دی، بیده دی. پر بی بی رابیا باندې پښتني جوش او د ملیت جذبې غلبه وکړه، نو یې پر فتح خان ناره وکړه، سر د سره پلنګه هس کړه فتح خانه، رابیا ګلې پونده ورته کړه سپره سوه. یعنی یاران خو ټوله مړه سوه، نو موږ څه کوو چې ژوندي یو؟ درځه جنگ ته، زه هم در سره ځم. فتح خان چورت یووی. رابیا بله ناره پر وکړه، سر د سره پلنګه هس کړه فتح خانه، رابیا ګلې پونده ورته کړه سپره سوه. یعنی زه دایم ولاړم، اوس نو زه جنگ کوم، راځه راپسې. فتح خان دستی ملا وتړله، توره یې راواخیستله. رابیا فکر وکړ چې فتح خان یوازې دی، دا دې څه بد کار وکړ چې جنگ ته یې یوازې ور وباسم. خو پښیمانه سوه، ناره یې پر وکړه، زه اورته ملامته لویه خدایه، و جلو ته دې ولاړه یم رویداره. چې یعنې یوازې یې مزه. بیا فتح خان ناره پر وکړه، که ته تی د ګواریو سانګې ته تی، یا مې خور یې یا مې مور یې، څو یې نه کړم پر دا سپینه سینه پڅې. خو را رهي سو، تر یو ځایه چې راغی بیا یې ناره پر رابیا وکړه، که شکه رابیا انجل، که له ما شکه، دا جنګي زغره دې مخې لره راوړي. رابیا فکر وکړ چې زی نه پاتېږي، نو یې ناره پر وکړه، فتح مې یار پر دل مې ورور دی، څوک چې داسې یاران وخوري هغه انجل که شایسته وي مخې تور دی. رابیا ویل، په ما کې نو څه پاته سول، د شپېتو بړېڅو څخه یو نسو راپاته. خیر، خو فتح لکه زمری یوازې د جنگ میدان ته راغلی. د جوشه یې ناره وکړه، یو که بوټی هندوستان مې بوټی بوټی، په سپیتانه کې خلاص نسی، اوس را واړوه د سپینو چړو موټی. فتح خان دوې ورځې پرله پسې یوازې جنگ وکړي، ډېر یې مړه کړه. ماښام کور ته راغی، بله ورځ بیا جنگ ته ووت، یوازې دی، د سپینو تورو خرپی دی. فتح خان ته د بې کسۍ او یوازیتوب ارمان ودرېدی، نو یې ناره وکړه، زموږ مرګ په سپینو تورو لویه خدایه، اسلم خان بابا مې ولې ناخبر دی؟ دی خو په جنگ کې دی، بی بی رابیا په کلا کې ده. فکر وهي چې دا وار به فتح فتحه وکړي که به یې ونه کړي، نو یې ناره وکړه، د فتح کورنګه، نال به دې زرین کم، که دې دا وار فتح راوی، زما امیل به ستا د غاړې لونګین کم. فتح خان ماښام کور ته راغی، بی بی رابیا ولاړه سوه، شاوخوا پر وګرځېده، خپل امیل یې د غاړې څخه وکیش، د فتح د نیلي په غاړه کې یې واچاوه. خوشپه تېره سوه، سهار و فتح خان ته وطن ور په یاد سو، نو یې ناره وکړه، که پاخه دی لویه خدایه، د کندار انار پاخه دی، اسلم خان بابا دی خوري پر ما ترخه دی. سهار بیا فتح خان جنگ ته ور ووت، ستړی هم و، خو تر غرمې یې جنگ وکړ. د ماپښین وخوا ته ټپي سو،
خو دشمن یې په ځان نه کوي پو مخې د کور پر خوا.

0: راونیو. کور ته چې را ورسېدی د کلا په منځ کې غزار سو، په وینو کې لژندی. یو ګړی بعد روح د خدای په رضا وسپاره، شهید سو. خدای دې وبخشي. رابیا راغله، د ده نسې هم څیرې کوي، پاک یې پرېوی، د لونګو او نورو خوشبویه یې ورډک کوي، پر خپل پلنګ یې کښېښو، د خپل سر شالې پر وغوړاوه. نو یې شمس الدین ته حال ور واستاوه چې راسه، اوس نو نارینه زمریان مو ټوله شهیدان سو، موږ کونډې او یتیمان پاته سو. شمس الدین باچا راغی چې کلا ته ور ننوت، ورغی، هر یو یې پر پلنګ لکه نر زمری بیده ولید. ډیر افسوس یې وکی چې د فتح خان پلنګ ته راغی، شال یې ځینې پورته کوي، که ګوري په مړنې د سړي روح ځینې الوزي. بریتونه یې د سرو زرو په شپېلۍ کې نیولي دي. ډیر یې خوښ سو، نو یې د افسوس پر ډول ناره وکړه: فتح برید دی د سرو زرو په شپېلۍ کې، ته لایق د مرګي نه وې فتح خانه، ته لایق وې د ډیلي د پاچاهیې. وروسته یې بیبی رابیا ته هغه وطن چې مغل کوټ یا امان کوټ ورته وایي ور وبخښه. دلته بیبی رابیا ناره وکړه: مغل کوټ به یتیمانو ته چا ورکړی؟ دغه هم د فتح خان د تورې چوټ دی. شمس الدین باچا ولاړ. بیبی رابیا هلته خپل شهیدان ټوله شخ کړه، هدیره یې پر جوړه کړه، او د دوی نجونې او هلکانې یو د بله په نکاح ورکړه. خپل ژوندونه کاوه و بس. تبصره: تر هرې نارې وروسته دا نارې خلک کوي: رابیا تور دی لونګین، سپین دی رخسار دی، د شپېتو بړیڅو ژغ پر هندوستان دی. دا تر یوې نارې وروسته وایي، او تر دا بلې نارې وروسته وایي: د خدای شپې روزی به وي، یاران به نه وي، د کندار بازار به وي، سودا به نه وي. دویم: خلک دا نکل خورا په شرنګ کوي، نارې یې خورا اوږدې دي. مثلا وایي: که دوی دی دوی دی د کلابس کلابس دروازې دوی دی، پر یوه مې فتح وزي، پر دې بله یې د مور، خدایه د مور سوی ناری دی. یا که دوی: ای دی لوی خدایه کلابس، هوی هوی هوی یو، که دوی دی کلابس کلابس دروازې دوی دی، پر یوه ها مې فتح وزي، هوی هوی هوی، پر دا بله یې د مور، خدا د مور سوی ناری دی. بیا وایی: رابیا تور دی لونگین، لونگین سپین دی رخسار دی، هوی هوی هوی، د شپېتو بړیڅو ژغ، خدایا ژغ پر هندوستان دی. د نارو په منځ په آخر کې وای وای، هوی هوی هوی، یا وی وی د وزن او نغمې لپاره ورزیاتوي.
1: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خپرونه کې ګډون وکړئ.
2: د بی بی سی خبرونه تر 24 ساعتونو د bbc.com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
3: بی بی سی مو لنړی خبروي.
4: در این برنامه از سرگیری تلاش ها برای خاموش کردن آتش جنگ اوکراین و روسیه.
5: پوتین با ترامپ گفته است که نیروهای مسلح روسیه با اطمینان در حال پیشروی هستند و مناطق را یکی پس از دیگر آزاد می کنند.
4: ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر متوفای ایران و حاشیه های این مراسم.
6: آیه‌ای برای هیئت عربستانی انتخاب شده که در اون صحبت از کفار شده، گفتن جمعی در راه خدا مبارزه میکنن، جمع دیگه کافر هستن.
4: و برگزاری اولین نمایشگاه صنایع بدون حضور زنان در کابل.
7: تعجب آور بود برای برخه ها که زنها اجازه ندارن و ما چطور تونستیم که داخل بیایم.
4: علاوه بر اینها گزارش های دیگر هم داریم.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر تلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو لخبرونو او راپورونو سره تل لتاسو سره ده.
3: یاسینی سلامونه ومنه. د اوکران او روسیې ولسمشرانو د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړې دي.
4: کرملن وای ډونالد ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مرستې په برخه کې خپل پخوانی دریز یو ځل بیا تکرار کړی دی.
3: آیا دا به د جنگ پای ته رسولو کې مرسته وکړي؟
5: فکر کوم چې دواړې خواوې په وس وخت کې لومړی تر دې چې خبرې شروع کړي د جګړې په ډګر کې غواړي چې فشارونه یو پر بل باندې زیات کړي.
3: په ایران کې د پخوانی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د جنازې مراسم.
6: چرواکي هله مندي چې په تهران کې به په دغو مراسمو کې لسو میلیونو ډیر کسان ګډون وکړي.
3: او په کابل کې د صنعتي او کانی توکو نندارتون پیل شوه.
7: شاوخوا څلور سو خونو کې نورستان او بدخشان له درمل بوټو نیولې تر خوړو او صنعتي توکو دلته نندارې ته ایښودل شوي.
3: دا سیز مونږه غاغله بی بی سی په دوی مسترګي خبرونه کې اوري. د اوکرين او روسي ولسمشرانو د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ سره خبرې کړې دي. کرملن ویلي دي ولسمشر ترامپ د اوکرين جګړې ته پای ورکولو په غرض مرستې ته چمتواله تکرار کړي دي. د ځلي وخت له رسیدو سره سم ولسمشر ترامپ ژمنه کړې و چې دا جګړه به سونه یو کې پای ته رسوي. دا خبرې ترکیه کې د ناتو لسرمشيزي وړاندې تر سره کیږي. پاموکړی په دې اړه نور تفصیل ته د عبد الله حسام په ریپورت کې.
4: سره له دې چې د روسیې او اوکراین ولسمشرانو له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړي او د امریکا ولسمشر هم د جګړې په پای ته رسولو بیا ځلې ټینګار کړي، خو د مسکو او کیف ترمنځ د جګړې ډګر لا هم خورا تود دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په ترکیه کې د ناتو تړون یو خورا مهم او برخلیک ټاکونکي غونډه جوړه شي، د روسیې او اوکراین ولسمشرانو د امریکا د خپلواکۍ لورځې په ګټه اخیستنې له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړي دي. کرملن وای ډونالد ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مرستې په برخه کې خپل پخوانی دریز یو ځل بیا تکرار کړی دی. ورته مهال روسي خبرداري ورکړه چې پر سنت پیټرسبرګ ښار او اړوندو بندرونو د اوکراین وروستي پراخ هوایي بریدونه به بې ځوابه پرېنږدي. د بریدونه چې ډیری پکې د تیلو چانځایونه په نښه شوي په ټوله روسیه کې د سون توکو پراخ کمښت رامنځته کړی دی. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا یو کلیدی زیربنا بلل چې د روسیې د جګړې مالی تمویل لپاره مهمه ده. اوکراین همدارز ویلي چې په یاد سیمه کې د روسیې ولوی سمندري اډه هم په نخښه شوې ده. د سنت پیټرسبرګ والی الکساندر بیګلوف ویل چې پر دغه ښار د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون پراخ برید شوی دی. هغه دا ومنله چې د تیلو ترمینل په نخښه شوی، خو ویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د اوکراین ولسمشر د شنبه په سهار وویل چې په سنت پیټرسبرګ او شاوخوا سیمه کې په نخښه شوی اهداف

0: استاد کې د روسیې د بالټیک سمندري ځواکونو یو کلیدي اډه هم په نخښه کړې ده. روسیې تر اوسه په ښکاره ډول د دې پاړه څه نه دی ویلي. اوکراین په دې وروستیو کې د روسیې د انرژي پر مهمو زیربناوو د خپلو لیري واټن ویشتونکو بې پیلوټ الوتکو بریدونه ګړندي کړي دي. کیف وایي چې د دې بریدونو په پایله کې د روسیې د تیلو د چاڼ کولو شاوخوا 30 سلنه وړتیا له کاره لوېدلې ده. بی بی سی په خپلواکه توګه د شمیرې نه دی تایید کړي. اوکراین وایي چې د روسیې د تیلو او ګازو تاسیسات د دوی قانوني اهداف دي، ځکه د دوی په وینا مسکو د خپل هغه بشپړ یرغل د تمویل لپاره چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شوی د فوسیلي سون توکو پر صادراتو سخته تکیه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې تیرونه یې په بیساري ډول ومنله چې د سونتوکو کمښت د اوکراین د بریدونو له امله رامنځته شوی، د شنبې په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې موخه یې د هیواد د سونتوکو په کورني بازار کې د اکمالاتو او رسونې زیاتول دي. له بلې خوا د اوکراین پوځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې کلیدي ښار کوستیانتینیفیکا اوس مهال د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې دی. خو د اوکراینی پوځ یو وین ومنل چې د ځواکونو محاربوي تشکیلاتو ته دننه د پیاده ځواکونو د کوچنیو ډلو د ننوتلو ځینې پیښې شوي، خو زیاته کړه چې دا ډلې په نښه کیږي او د دوی په وینا له منځه وړل کیږي. د هغه د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې راځي چې د روسیې ولسمشر وویل روسیې پر دې ښار کنټرول ټینګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي که کوستانتینیفیکا اوس د روسیې تر کنټرول لاندې وي، نو پوتین شاید هلته له ما سره په لیدنه او د جګړې پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو حللارو په موندلو کې کومه ستونزه ونه لري، خو بیا هم هغه به له لومړۍ کرښې تیر نه شي. حقیقت د پوتین له خبرو خورا توپیر لري. کوستیانتینیفیکا یو له هغو ښارونو دی چې په ختیځ دونیتسک سیمه کې د اوکراین د کلاګانو کمربند جوړوي چې ډیره برخه یې د روسیې لخوا نیول شوې ده. داسې ښکاري چې دواړه لوري غواړي په ترکیه کې د ناټو تر سرمشریزې وړاندې پر یوه بل برلاسي وښایي.
1: عبیدالله حسامو اخوا راپورونه وایي روسیه په اوکراین کې د خپلې ډیریدونکې مرژولې د جبرانولو په غرض محصلینو ته مخه کړې ده. روسي پوځ ځوانان د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون چلوونکو د خوندي او پرمختللو دندو په پلمه خپلو لیکو ته وربولي، خو راپونه وایي د جګړې په ډګر کې بیا واقعیت ډیر تریخ بدل شوی. داسې ښکاري چې دا محصلین د خوندي دندو پر ځای مخامخ د جګړې لومړۍ کرښې ته استول کیږي چې ډېرې لسو اونیو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. پاړه نور تفصیل په دې رپورت کې اوري چې ملایکا احمد زئی وړاندې کوي.
2: د یوه دیرویس کلان روسی محصل والری اورین پالون کې یا رضای مور اوکسانا افناسیوا وایي هغه درې میاشتې د بی پلوټه الوتکو یعنی ډرون په برخه کې زده کړې وکړې، خو بیا هم دوی هغه د مخامخ جګړې لومړۍ کرښې او د هغې پټوکو د غوښې ماشین ته ورګزار کړ. دا ځوان په هغو لومړنیو روسي محصلینو کې دی چې په اوکراین کې وژل شوی دی. هغه وروسته له هغې ووژل شو چې د روسیې د ډرون ځواکونو په لیکو کې له پوهنتونونو او انستیتوتونو کې د ځوانانو د جذبولو په یوه نوي او پراخ کمپاین کې نوملیکنه وکړه. مورې وایي هغه ان مخکې هیڅکله په پوځ کې دنده نه وه کړې. په پوهنتونونو، تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو کې له پوځ سره د قراردادونو لاسلیک کولو ته د محصلینو د هڅولو دا کمپاین د روان کال په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې روسیې غوښتل خپله جګړه 5 کال ته وغځوي. دا کمپاین په ځانګړي ډول پر هغو کسانو تمرکز کوي چې په خپلو زده کړو کې له ستونزو سره مخ دي او یا یې د زده کړو د ځنډولو پرېکړه کړې ده. یاد وژل شوی محصل اورین په ختیځ سایبریا کې په یوه روزنتون کې لو شوی و، تر دې چې د 19 کلنۍ په عمر کې پالون کې کورنۍ ته وسپارل شو. کله چې هغه په پاوس کې جذب شو، د بوریات جمهوریت په تخنیکی ساختماني انستیتوت کې په خپل وروستي کال کې و. د اپریل په پیل کې هغه خپل پالون کې مور ته زنګ واهه او وی ویل چې دای داسې ځای ته لیږل کیږي چیرې چې د ټلیفون کرښې نشته او هغه باید اندېښنه ونه کړي. تر هغې یوه اونۍ وروسته د اپریل په 8 خبر ورکړل شو چې زوی د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تر ولکې لاندې لوهانسک ته څیرمه د هوان په یو برید کې وژل شوی دی. بلخوا ولادسلاو ګوربونوف چې د اوکراین د پولې شمال ته 70 کیلومتره لرې د اونچا کوچني ښارګوټي اوسیدونکی و، د تړون له لاسلیک کولو 4 میاشتې وروسته د اپریل په 6 ووژل شو. دغه 13 کلن ځوان په خپل سیمه ییز دولتي تخنیکي ښوونځي کې

0: د ریل پټلې د جوړولو او ساتنې زده کړې کړې وې. رحیم عبدلین دوه کاله وړاندې د مسلکي روزنې لپاره د کومر تاو د قانونو اړوند زده کړو مرکز کې نوملیکنه کړې وه، خو د هغه زده کړو بهیر بریالی نه شو او د جنوري په میاشت کې له خپلې اتلسمې کلیزې یوازې دوه اونۍ وروسته هغه له پاو سره قرارداد لاسلیک کړ چې د ډرون چلوونکی شي، ځکه چې دا ورته یو خوندي انتخاب کاریده. خو د هغه مور الینا وایي کله چې هغه هلته ورسید معلومه شوه چې د هغه د دندې ځای هیڅ خوندي نه دی، هغه هم څه موده وروسته ووژل شو. دا درې پخواني محصلین د هغو څه باندې 230,000 روسي سرتیرو او افسرانو په ډله کې دي چې د هدیرو د جګړې د یادګارونو حکومتي ثبتونو او د مړینو د خبرتیا او د تحلیل پر بنسټ د بی بی سی لخوا مړینه تایید شوې ده. ځینې پوځي کارپوهان د پرانیستو سرچینو د معلوماتو د تحلیل پر بنسټ پر اوکراین له برید راهیسې د روسي اړخ د مړو اصلي شمیر شاوخوا 500,000 کسان ښیي. د اوکراین زیانونه هم خورا لوړ دي. د دغه هیواد ولسمشر ولادمیر زلنسکي وروستی ځل د 2024 کال په فبروري کې د 55,000 کسانو د وژل کېدو او دغه راز د ګڼ شمېر کسانو د ورک کېدو پخلی وکړ. یوه اوکراینی ویبپاڼه ښیي چې د اوکراینی پاوځ مرګ ژوبلې ټول شمېر ښایي 210,000 ته ورسیږي او د هالند پوځي استخباراتو بیا د اوکراین مړو ټپیانو او ورک شوو کسانو شمېر شاوخوا 1,500,000 ښودلی دی.
1: ملایکا احمد زیواز موږ غږ لبی بی سی اور لکه څنګه چې وړاندې مواردل ولسمشر ترامپ سره د روسي او اوکراین ولسمشران او د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خبرې کړې دي او ولسمشر ترامپ یو ځل بیا ورته د اوکراین د جګړې پای ته رسولو په برخه کې د مرستې وړاندیز کړی دی. په دې اړه مې تفصیل لږ وړاندې وپوښتلو لخ په اوکراین کې د چارو لشنون کې نه چې څومره امکان لري چې دا ځل به د ولسمشر ترامپ هسي نتیجه ورکړي.
2: د امریکا د ولسمشر هڅې او د اروپایي ټولنې له ډیره پخوا یعنی مخکې د ایران تر جګړې دا هڅې روانې وې. حتی خاص استازي موجود و په دې کار کې چې د دې جوړې روغې لپاره یو لار جوړه کړي. په ورستو د ایران له جګړې څخه څو میاشتې کېږي چې دا د خبرو اترو پروسه په ټپه درېدلې او په همدې وخت کې د روسیې له طرفه څخه پر اوکراین باندې بریدونه هم زیات شوي او له بلې خوا څخه روسیې د جنگ د تمویل امکانات هم یعنی هغه بندیزونه چې پر ایران باندې یا د هرمز په تنګي کې منځ راغلي وو نو د روسیې ته هم یو څه د تیلو په خرڅلاو کې بندیزونه ورڅخه لري شوي او د تیلو له خرڅلاو څخه زیاتې پیسې په لاس راوړي او پر اوکراین باندې زیات فشارونه وو. ورستو له دې چې اوس دا مسله تقریبا یعنی تر یو ځایه پورې حل شوې ده، امریکي متحده ایالاتو اروپایانو په خپله روسانو د اوکراین موضوع د دغه جګړې ته بیا یو پاملرنه وکړه. خو زه فکر کوم په اوسني وخت کې اوس کوم چې دا تلاشونه بیا د امریکي د متحده ایالاتو د ولسمشر له خوا څخه شروع شوي دي، فکر کوم چې دواړې خواوې په اوس وخت کې لومړی تر دې چې خبرې شروع کړي د جګړې په ډګر کې غواړي چې فشارونه یو پر بل باندې زیات کړي او د جګړې په میدان کې پرمختګونه دي ډیپلوماسي د میستر شاپه کامیابی باندې وکړي.
1: خو چې دا د ناتو سرمشیزم کیږي سمکان نه ګوري چې په نږدې راتلونکي کې په دې برخه کې څه پرمختګ شونه دي په ډیپلوماسي په ډګر کې.
2: زه فکر کوم تر څو چې اصلا وس په وس وخت کې دا وس فعلاً یعنی هغه جګړه چې وس په شدت د اوکراین په ختیځ کې روانه ده یا هغه سخت بریدونه چې د اوکراین له خوا څخه د روسیې په زړه کې یعنی د روسیې په دوو پلازمینو چې دوی ورته وایي مسکو او سنکت پیتربورګ کې کیږي اوکراینیان هم ودی ته هڅوي چې نور هم پر روسیه باندې د جنگ له طریقه د جګړې له طریقه فشارونه زیات کړي او همدارنګه د غچ اخیستنې بریدونه هم د روسیې له خوا څخه د اوکراین پر ټولو ښارونو باندې شدت پیدا کړی ده. همدغه شدت فکر کوم چې ورستو د ناتو له غونډې څخه یا هلته چې کومې پریکړې کېږي د اوکراین په ملاتړ باندې د اروپایي ټولنې له خوا څخه په خاصه توګه په اوس وخت کې اوکراینیان او اروپایي ټولنه یو ځای د امریکې د متحده ایالاتو و دریسته یعنی د وسلو مرسته له اوکراین سره کول د پیسو په بدل کې د چې د اقپاله خوا څخه ورکول کېږي دغه تسترګې په لار دي. نو ورستو له دې چې دا نتیجه معلومیږي چې په ناتو په غونډه کې د امریکې د متحده ایالاتو دریز به د مرستو په حق له اوکراین سره څرنګه وي له هغه ورستو کېدای شي چې بیا د خبرو میز ته راګرځېدل تر یو ځایه پورې ممکن سي او د دواړو خواوو له طرف څخه یو څه اصلا تر جګړه زیات و ډیپلوماسي ته هم پاملرنه وشي.
1: اوس دغه د ایران جګړه اوس مهال په ظاهره پای ته رسیدلې ده او شپېتو ورځو دغه وربند دی به خبرې کوي، یعنی فکر نه کوي چې په خپل د اوکراین کې هلته داسې څه لیوالتیا لیدل کېږي؟ اوکراین او روسیې په منځ کې ستاسې ارزونه څه ده چې دا د څلور کالو نه زیات وخت شو دغه جګړه روانه ده، یو پای ته ورسیږي یو حل ته ورسیږي، داسې لیوالتیا شته دی
2: په اوکراین کې؟ دی اوکراین دی ملت دی اوکراین ولس د عالمدار خبره دل دی جګړې څخه دی ډیر ستړي سوي دی، دی جګړې ستر زیانونه رسولې دي، دی جګړې دی اوکراین ولس کډوالي ته مجبور کړی ده او نور ډیر زیات له حد زیات دی سر او مال زیانونه دل تر رسیدلی دي، ژوند مشکل سوی ده او منځنۍ پیړیو ته ژوند ګرځېدلې ده. د ملت غوښتنه همدا ده چې دا جګړه هر څو نظر چې کېږي دا خلاص شي، خو تاسو ته معلومه ده کله چې جګړه دوه درې کاله څلور کاله پنځه کاله اوږدېږي د جګړې کنټرول حتی د سیاستوالو له خوا څخه د مقتدرو د حاکمو سیاستوالو له کنټرول هم تر یو ځایه پورې وځي، یعنی هلته نظامیان حاکم کېږي. نو په دې خاطر باندې په اوکراین کې داسې ډلې داسې سیاسي ګوندونه او حزبونه چې اوس ټول مسله دي او د جګړې په ډګر کې ولاړ دي له روسانو سره جنګیږي، د دغو خلکو کنټرول هم مشکل کار ده او همدارنګه د روسیې له خوا څخه هم روسیه په خپل د عظمت سره د دې جګړې و بایللو ته تن نه ورکوي. په همدې خاطر باندې د اوکراین له خوا څخه د جګړې د شدت او د زور وهلو هغه هم د غچ اخیستنې پلانونه لري. نو یوازې نړیوال فشار فشارونه سیاغه د امریکای متحده ایالات په اوله کې او په دومه قدمه کې د اوکراین د جګړې تمویلونکي مثلا اروپایي ټولنه دوی کولای شي د سي دي منځګړو په شکل باندې اساسي رول اجرا کړي، هم روسیا او هم اوکراین ودې ته وهڅوي چې دا جګړه نوره ذاتي له دې ورستو تباه کوونکې ده او بربادوونکې ده او دا جګړه د اوکراین او د روسیې په مابین کې تر ډیره وخت پر محدود نه سي پاتې کېدلی. دا جګړه کولای شي سرایت وکړي اروپا ته او نړیوالې جګړې ته ورسیږي. په همدې خاطر باندې دغه هڅې ډیرې موثرې دي که چیرې د امریکای متحده ایالات او د ایران جګړه ودې ته دا موقع ورکي، یعنی بیا شروع نسی تر څو پر دا مسله باندې پر دواړو هیوادونو باندې فشار راولي او د سولې لارې څخه دا ستونزه حل کړي.
1: د اوکراین د چارو کارپو ولی الله بدلونو زموږ غاغله بی بی سی اوري. په ایران کې د بخوانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د جنازې مراسم په دویمه ورځ روان دي. لوی شمیر کسان او جګپوړي چارواکي دې کې برخه لري. د هغه د مېرمن المسی چې 14 میاشتنۍ وه د جنازې مراسم هم تر سره شول. دوی د فبرورۍ میاشت کې د امریکا او اسرائیلو بریدونو په پیل کې وژل شوي وو. د علي خامنائی درې زامن د هغه تابوت سره لیدل شوي، خو د هغه ځایناستې مجتبی خامنائی د جنازې مراسمو کې ګډون نه کوي. د هغه ټاکل کېدو را په دې خوا مجتبی خامنائی نه دی لیدل شوی. تفصیلي په دې رپورت کې اورو چې اسمت بهيري وړاندې کوي.
3: د ایران د پلازمینی تهران مسلې کې دغه هیواد د پخوانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د جنازې لمنځ د مشهور دینی عالم جعفر سبحانی تربیزی په امامت وسو. ویل سوی و چې نوی مذهبي مشر مجتبی خامنائی د خپل پلار د جنازې د لمنځه امامت نه کوي. د علی خامنائی د زی او د ځایناستي مشتبه خامنائی په اړه ویل کیږي چې د جګړې په لومړی ورځ د امریکا او اسرائیل برید کې د خپل پلار د وژل کېدو پر مهال ټپي سوی دی. هغه د ایران د نوی مشر په توګه له ټاکل کېدو راهیسي عام محضر ته نه دی راښکاره سوی او نه یې هم کوم ویډیویي یا غږیز پیغام خپور سوی. ټاکل سوی د ایران په هر ښار کې د علی خامنائی او د هغه د کورنۍ د وژل سوو غړو د جنازې مراسم ترسره سي. تهران کې د جنازې په المانځ کې د ایران د درې واړو کوو مشرانو او نورو جک پړو چارواکو وګډون کړي وو. ایران کې یک شنبه عمومي رخصتي اعلان شوه. ټاکل شوی د خامنائی تابوت د شنبه پلازمینه کې د میلیونونو کسانو لخوا بدرګه سي. چارواکي هیله مندي چې په تهران کې به په دغو مراسمو کې له لسو میلیونو ډیر کسان ګډون وکړي. د فرانسې خبری آژانس وایي د جمیل ماشام راهیسی د تهران د مسلا شاوخوا امنیتی تدابیر او د ځواکونو شمیر ډیر سوی دی. هممهاله د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ اکسیوس خبری ویبپاڼې ته ویلي چې دی د ایران د مخکنی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د جنازې مراسم څاري او دا چې په دغو

0: سیمو کې د یو شمیر خلکو ژړه هریان کړي، ځکه په وینایې د تصور کاوه چې خلک له هغه کرک کوي. اکسیوس وی پانی لیکلی ترامپ تر یو څه فکر وروسته زیاته کړه چې شایي دا رښتینی وشکی نه وي. د امریکا ولسمشر دې مرکه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې ایرانیان ورته یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره زاری کوي، خو هغه وویل دواړو خواوو پریکړه کړې چې د جنازې مراسمو تر پایه یوه اونۍ په خبرو کې دمه راولي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه موده کې به یو اړخ هم پر بل اړخ ډز نه کوي. د امریکا ولسمشر همداراز وویل چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ورسره د لیدلو غوښتنه کړې او شایي د ناټو له سرمشریزې وروسته سره وګوري. د ناټو سرمشریزه سه شنبه د ترکیې په پلازمینه انکاره کې پیلېدونکې ده.
1: عصمت بهیرو، په یمن کې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ویلي هوتي وسلوالو د دوی سوال لس پوځیان وژلي دي. دا پیښه د هدیده سیمې په جنوب کې شوې ده. پوځي چارواکو ویلي چې ګڼ بریدګر هم وژل شوي دي، خو په دې اړه دقیق شمیر ورنه کړ. د یمن ساحل سره یوې کارګو بیړۍ باندې هم برید شوی دی.
2: زموږ خپرونې تر څلیرویشتو ساعتو د بی بی سي پښتو ټکی کام له لارې هم موندلای سي.
1: په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې خونو مسؤلین وایي چې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ ودرېدو او وروسته له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړې له امله په افغانستان کې د موټرو د پرزو کاروبار لوی زیان لیدلې. فرانس پریس خبری اجانس په یو ریپورت کې ویلي چې په کندهار کې چې پوخا دا کاروبار پکې ډیر غوړېدلې وو، پر ډیورن کرخه له شخړو او د لارو له بندېدو وروسته نږدې بشپړ ودرېدلې دي. پام وکړئ په دې اړه نور تفصیل ته د هدایت الله حمیم په ریپورت کې.
3: د افغانستان په سویلي ولایت کندهار کې د نړۍ لری پرتو سیمو د موټرو د پرزو د سوداګرۍ هغه کاروبار چې په خوا ډیر غوړېدلی و، اوس د ډیورن پر کرښه د شخړو له امله په بشپړه توګه درېدلی دی. لومړی ځل د سپین بولدک بازار هغه وخت سخت اغیزمن شو چې له ګاونډي پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تاوتریخوالي له امله په 13 اکتوبر میاشت کې د تګ راتګ او لیږد لاره نږدې په بشپړه توګه وتړل شوه. هغه پرزې چې د جګړو تر پیل مخکې سپین بولدک ته رسېدې، هلته به ترې نوي موټر جوړېدل، بیا به د ترمیم لپاره د هیواد بیلابیلو سیمو ته لیږدول کېدې. مسعود چې له جاپانه پرزې واردوي وویل په ایران کې د جګړې له پیل راهیسې هیڅ کاروبار نه دی کړی.
4: وانګوالا د لیرانی وان خرسلا والا د جې سادات په میلیونو کې کیږي. دا اوس شته زه یو هفته کیږي چې د لیم په دا هفته کې ما ګراکانګ سره لیدلی دی.
3: هغه وویل د ځینې کانټینرونه متحده عربي اماراتو ته رسیدلی وو، خو د ګودام د لګښتونو د زیاتوالي له امله بیرته جاپان ته د استولو پریکړه کړې ده. اسد الله له دوبۍ او جاپانه پرزې واردولې. هغه وویل چې د غشخړو له څو میاشتو راهیسې سوداګري فلج کړې ده. دا 30 کلن سوداګر وویل چې د منځني ختیځ د جګړې له پیل وروسته د هر کانټینر د لیږد بیه له شاوخوا $2000 او $3000 ته لوړه شوه. اسد الله وویل چې اوس هیله ډیر شو، ډیر کانټینرونه په جاپان او متحده عربي اماراتو کې بند پاتې دي، چې لوی لامل یې د دوبۍ په جبل علي بندر کې ځنډ دی.
5: په ویش کې او په اوسط ډول سل کانټینر د ورځ خلاصېدل. پسل کانټینر کې چې پنځل اس کمټر او کانټینر پر واچي دا پنځل اس او مټر پنځل اس او نفر د ورځې په کار اخته، چې یو نفر مټر نه ولې پار مټر درې وسلو شرکان دي، په هر کانټینر باندې خلک شرکان دي. د خدای مخلوق اخته وس دا خلک ست چې تباد وسره بل اټس نه لري و فور و دار دار و قرض ولاړ دي. د خپل ماشان د بچان نه په کنس برابر و.
3: محمد امین وای لتر کوشنی اختر رئیس هغه شاوخه تلور لکه افغاني توان کړی او اوس یې د مټر د ترمیم ورکشاپ بیکاره شوی دی.
1: هدایت الله حمیمو، اخوا په کابل کې د صنعتي او کانی توکو یو اونیز نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې پر افغان شرکتونو سربیره ایرانی او چینایي شرکتونو هم خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي، خو خزینه سوداګرو او پانګوالو ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوی. دا نندارتون د افغانستان د نندارتونونو په نړیوال تالار کې کیږي، چې زموږ همکار سید عبدالله نظامی هم ورغلی و او دا رپورټ یې رستولې.
6: د کابل په نړیوال نندارتون ودانۍ کې چې تر ډیره د نندارتونونو لپاره ځانګړې ده، دا وار د قانونو او صنعت یو نندارتون را بلل شوی. دا نندارتون د صنعت او قانونو خونی په سمبالښت چمتو شوی او په وینا یې شاوخوا

په څلورو سو خونو کې بیلا بیل توکي نندارې ته ایښودل شوي. زه چې ګورم د افغانستان د غرنیو سیمو لکه نورستان او بدخشان له درمل بوټو نیولې تر کرنیزو محصولاتو، خوړو او صنعتي توکو دلته نندارې ته ایښودل شوي. د هرات جوړه ریکشا ډوله موټرونه او موټر سایکلونه زما لپاره نوي څه دي چې دلته یې څو ډوله ګورم. ما یوازې پخوا د نیمروز د زرنج نوم اورېدلی و، خو اوس راته ویل شو چې د هرات په څو بیلابیلو کارخونو کې دغسې ریکشا او موټر سایکلونه جوړیږي.

0: لکه د موټرونو بیټری افغان جوړ څخاک او جوسونه ان تر تشناب کاغذ دلته چې ګورم د کونل جوړ کولر چې د تاوده هوا کې بیخي اړین دی او هاخوا د افغانستان له شمالي ولایتونو راوړل شوی د افغان میرمنو په لاس اوبدل شوی غالۍ او رښتیا دلته به ورته یو څپ خنی ولا شمغه دا چې دی ټول نندارتون کې یو لوی نندارتون دی یوې میرمنې ته هم د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوی داسې حال کې چې ډیر توکي د همدغه میرمنو په خواري تیار شوی په ټوله کې د نندارتون ګډونوال وایي دا ډول نندارتونونه ورته بازار موندنه کې مرسته کولای شي. دلته ډلې ډلې خلک د دې توکو لیدو ته راځي. ان ځینې بهرنیان هم موږ ولیدو چې د بریتانیا، چین، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي وو. د هر څه ته په کتو ویلی شو چې افغانستان په کور جوړ توکي او صنعت لري، خو د غوړېدا او پایښت لپاره یې د برېښنا، خامو توکو او فردي ازادۍ او تعالتیا لیدل کېږي که وشي ودانی بشي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: اوس هم د سپورت خبرونه چې ظریفه امیری وړاندې کوي.
2: د ازبکستان د کرکټ ملي لوبډله افغانستان ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دا لوبډله د روانې جمعې په ورځ له افغان لوبغاړو سره په خوست کې یو دوستانه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې د یو بل هیواد د کرکټ ملي لوبډله افغانستان ته ځي او هلته لوبه کوي. دا لوبه د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو د همکارۍ د هغې هوکړې برخه ده چې له مخې افغانستان له ازبکستان سره د کرکټ په وده کې مرسته کوي. د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس دوو ملي لوبغاړو د سویلی آسیا سیالیو کې دوه د ژیړو میډالونه ګټلي. د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د سویلی آسیا شپاړسم پړاو سیالیو کې جواد مرزایی په 50 کیلوګرام وزن او حکمت الله علومی په 80 کیلوګرام وزن کې د ژیړو یو میډال ترلاسه کړی. د سویلی آسیا دغه سیالۍ د بوتان په پلازمینه ټیمپو کې روانې وي چې له افغانستانه 1500 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د معلوماتو مخې په دغه سیالیو کې تر دې وړاندې هم افغان لوبغاړو دوه د سرو زرو، درې د سپینو زرو او یو د ژیړو میډالونه ګټلي وو. همداراز د سویلي آسیا دغه سیالۍ چې د اتو هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون د جون میاشتې په 1.5 پیل شوې وې، د جولای په 5 پای ته ورسېدې. د فوټبال نړیوال جام کې بیا فرانسې د پاراګوای لوبډلې ته په 1-0 ماتې ورکولو سره منځلوبو یعنی کوارټر فاینل ته دویمه لار موندونکې لوبډله شوه. ګول کیلیان امباپه وکړ چې دا په روان نړیوال جام کې د 2 ګول شو. تر دې وړاندې مراکش د ګډې کوربنې کاناډا لوبډلې ته په 3-0 ماتې ورکړې وه او منځلوبې ته یې لار موندلې وه. د فرانسې او مراکش ملي لوبډلې به د پنځم به په ورځ د منځلو په پړاو کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د لامبو نړیوال لیګ ISL کمشنر بیل ایلند رویټرز خبری آژانس ته ویلي دغه لیګ به د 2021 کال د سیالیو پاتې او له ډېر وخت راهیسې ځنډېدلې جایزې څه باندې 300 لوبغاړو ته ورکړي، ځکه د مسلکي لامبو لیګ غواړي د څو کلونو له غیر فعالۍ وروسته د لوبغاړو باور بیرته ترلاسه او خپلې سیالۍ بیا پیل کړي. ایلن ویلي د لامبو نړیوال لیګ به څه باندې 5 میلیون ډالر لوبغاړو ته ورکړي او په اړه به هر لوبغاړي ته د لیګ له لوري یو رسمي لیګ هم واستوي. امریکایي یوټیوبر سټیفن ډیلیفنارډیس چې د سټیو ویل ډو اټ په نوم هم مشهور دی ویلي د مکسیکو د فوټبال ملي لوبډلې د هر لوبغاړي او د روزونکي پلاوي د هر غړي لپاره د رولکس ساتونه پیرلي چې ټول ټال ارزښت یې نږدې 1 میلیون ډالر ته رسیږي. ډیلیفنارډیس دغه ساتونه د دوشنبه په ورځ یوه ورځ مخکې له هغه چې مکسیکو د 2 غوړه لوبډلو پړاو کې اکوادور ته ماتې ورکړه لوبغاړو او د لوبډلې غړو ته وړاندې کړل. خو د فیفا د اخلاقي اصولو له مخې د ډالیو ورکولو او منلو په اړه محدودیتونه شته. د دغه اصولو د 21 مادې له مخې یوازې هغه ډالۍ ورکول کېدی یا منل کېدی شي چې سمبولیک یا ډېر لږ ارزښت ولري. د مکسیکو د ملي لوبډلې پر ایکس د یو پیغام له مخې لوبغاړو په ګډه پریکړه وکړه چې دغه ساعتونه بیرته ډیلیفنارډیس ته وسپاري، ځکه ویلي دي چې ده دا کار په خپل سر کړی و. مکسیکو هڅه کوي له 1980 کال وروسته چې د نړیوال جام کوربه و د لومړي ځل لپاره د سیالیو منځلوبې ته لار ومومي.
1: ظریفه امیر و په همدې ځای دا خبرونه ملا غونډو چې د ګلستان شینواري په مدیریت کې عبدالله حسام او ظریفه امیر چمتو کړی و. زانیت الحق یاسینی.